چه تاوشیلیه ببارو مردن اینامه وری امرمه بنو امرجو بربری کی تینابون اینامه وری مایامه اینامه وری بنا میمان هونانه مه پوره مه ده ده دست جرنی سرده جانه مه وندنو چمه مه سر جو اینه ده جو کالسی پی ویننه از نوازن دست مایامه وین به خیالانه مه ده از به کس منن سر رانات روش ویجینو روش شنو خورا منو تینابو نخو منن می پیا نه دست مایم زری پوره مده نه گزری لپا مده عرق منن از چوچوکا ده بی پرا نشکن فر بدی چمانه میده میجه شوا زره میده دومانی کای کنی کای دومانان هسیر مانه نو هرتم سره کویان ده لطه به نوحیه اینان هیا هیا کلی به نزوری سکه لینگا ما قط نگینا نهار ده دورشی را زوزاقی کلی شاهید ما بی هونا که چقر ایلول ندا بی مارا شیلیه ببارو دست مایامه چاره مده بو دمی وری خشبنی چمانه مورده خزرو کال وی جنو زری جو شویده شیلی وندنا ما بینی ملال لالتینا ما سیرو تا شوه ده ماننا روی ما بینو قطی دی شکایی چمی شوه ده در و دورمه ما جهنم ادر وارنو ما بر بینیمه چمی ما زی بسکویا که بریندارا نشکی نواز دو نچیروانان دست بیچاره مندا چی مما چی مدای از قایت رسمان سیاو سپیان نبینا رینا و زمان وقت واریای ششیلیه ده بمانو وادزد ببی وازد زر شوه ده استاران بتره روی آسمینی را درمانه مه دست مایامه بو چاره مه ده سره مه ده بو و لازم نیو شدر ناشه و قد چینه بو ما و آسمینی حوال بیمه آستاره که روشتیا چمانه ما به

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ آنها شاد و دلال بولتا و نوچایان گه دارید که بر جاری ها سوریه ده مر هرجان زارو کم به تریده ده که سوریه جاره یکم ایکو بش جاری ها چاله که مر هرجان زارو کم نرنتویه یا که تریده ده با ام مر هرجان ها ده که 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقره دست بگیریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی که سا والات ریجه چار آلین جیهانه بش دارن که اف نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه وشانده یکا فرمیا سوریه که جو 13 که زارو کان بکته ده بین که چاو دیریاره ببریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نونرتیه والاده که او زارو کن هونرین جو میراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و سترار و فلکلوره که تاپولین هونریه و کارین دستان این که افرین ریا زارو کن نشان دیدن و پیش گشت کرد.

دستگاه هستگی اسپیکری و افجی کنیشان و گراف و خزمت گوزری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومیک و یکم این ریوایی این که هاتنا پیشوازی کرن و هموی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و افجی هاتنا کرن. اما دا کرنا ناوند دا کششتنا گرچکان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دکا ششتنا گرچکان کو دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداوارید لبه باور دوام دکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بگو هفت کاریا ری ببریتان درستی خودی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گرچکان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بری عراق همدنه دیر زوری لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی که گوره که به کومیل سی که چه سادین که نناستی نه دو بوحاتون دیتن و که دزگهین که پروردرداری لیجی ها که و یری دست بلی کولین که قانونی کرنه. و گراندن جنازه سوریه جلبنانه که مازن علوشه و بریاته که لین گیشتی جدستای گیشتی یا که دریای گومرگه ده را گهندیه که جنازه هفته و ششوالات یا سوریه که جلبنانه ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که در باس بو سوریه بون علوشتیار کریه که جمعه آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در باس بو این که گیشتیه صدو هشته که هفته و شجی جوانده ایشین دهاتنا پشتنه و سو هفتشی که جنازه جیده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سو نهشی جی دریایی که جسوره ده که در باس بونه. دستبیکرنا گشتین که آسیمانی ترکیه و قطر که بر بشامه و دسته گشتیه که بالا فراوانی سیون سوریه روشو پیشمه را کندیه که هیلین که آسیمانی ترکیه که در یکی ایگولان سال 26 شانده و که گشتیه خاییش بو که بال فرگهانا و دیار جامه دستبیده که هر و هاری هاتیه را کنده که گشتین که هیلین آسیمانی جیین که قطره دیده هیه که فلان یاسیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیده که. گشتن نو برا استانبوله و هیلو بکو پارگندین ای آجی چه که ترکیه گشتن ای خاین که آسیمانی دنو برا بالفرگه ها دا که سبه ها که گو که چنگل که استانبوله او که بالفرگه ها ناف دولتی ها هلو بلا جیلو کرنه.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمان کردی و نهاش رادو دلال بولتا و نوچهان گهداری دیکنی. برجاری آسوری دو مرهرجان زاروکان به تریتی دکو سوری جاره یکم ایکو برجاری یا چالکی مرهرجان زاروکان نونتویی یکو تریتی دبا و مرهرجان آدکو 18 نیسانه ده لپایتخت ترکیه انقرایه دست بگریه او که دی هاتیه حتی 24 مهاکو بردوان بکه نیزی کیسا والات جیجه 4 آلین جیهانه بجدارن که او نیشانه که پرنگیه میراتیه مروواهیه اوشانده یکا فرمیه سوریه که جو 13 که زاروکان بکته دبین که چاو دیریاره ببریه چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نومرتیه والا دکه او زاروکن هونرنج میراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و ستران و فلکلوره که تا پولین هونریه او کارندستان این که افرینریه زاروکن نشان دیدن و پیشگشت که

زوریده به بری آراغ هندونه تیرو زوره کندیا کولی آلیه روش هلاتا گورستانا باجاره که المورایه یه که گوره که به کمیسه که چه سادین که نناسته نهدو که هاتبون دیتن و که دزگهین که پروردار رایه لیجی ها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه.

وقرانت نجنازه سوریه شدف نانه که همازن لوشه و وریاته که لین گیشتیه شدستای گیشتی یا کل دریای گومرگه ده رقان یکو جنازه هفته و ششوالات یا سوریه که شدف نانه ده انجامه که اون با باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که برباس بو سوریه بون الوشتیار کریا که جمعه آداره و هشمار گیشتیه یا جنازه این در بس بویی که گیشتیه صدو هشتیه که هفته و شجی جوانده ایشین ده حالتنا کشتنه و سو هفتی که جنازه جیده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سو نهشی جی دریایی که جسوره ده که در بس بونه دسمه کرنا گشتین که آسیمانی ترکیه و قطر که بر بشامه و دسته گشتیه که بالا فراوانی سیزم سوریه روشو پین شمه را کندیه که هیلین که آسیمانی ترکیه که در یکی ایگولان سال 26 شانده و که گشتیه خاییش بکو بال فرگهانا و دیار جامه دست پیمیده که هر و هاری حاتیه را کندن که گشتین که هیلین آسیمانی جیین که قطره دهیه ده که فلان یاسیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیده که گشتن نو برا استانبوله و هیلوه که پارگندین ای آجی چه که ترکیه گشتن ای خاین که آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا که سبها که گو که چنگل که استانبوله او که بالفرگه هانا و دولتی ها هلوه ده جیده مکرنه.

0: yaşamak için aramızda Adem'le Havva'dan beri ekilen kara çalıların sökülmesi, yükseltilen kuralların kaldırılması gerekir.
1: Slavuriş gahdarin. مهجاو دلال ام دو برنامه آباد گفت من باجر که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقم یا ایرو لسر گندی اشونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو که وی گندی ناس بگه او گندا چنا ابدارا ارفو آتاتی وی گندی چنا شونه جاری جهو اردن گریبا گندیشون لف چایا بلبلی کو لاو کانتونا فرینه دکه با ولی گنداوار با کوری هلی بی کو گندیشونه دکه با او بقاسی ده حتا 15 کلومتری نناوان دا باجاری فرینه دوره و گند لسه هری مکا چیاییه و به ایبین چاندینی این کو برهم داریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیشونه دکو باور کرین کناوی اشون لپی با کردی اشون آنجی اشونا درکیتیا که دیوتایا هیلین آنجی جه که هیلین آدلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی که ساده و خوزایی نیشان ده او گندی اشون جالی دیرو په سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیرو که کریا او دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپین وانجی سردمین که وکی دیر و خرابین کفنار و درد کفن ورندی ته و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحرمای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکیجی که امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی که به چندینی آفک و گریدای بو و چندجی گند خودیه چاندکا گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهویجی به عادت و کبنشو بین کردی و گریداینه او نشته جهوی گندیشونیجی که کردن او هم عربن او هم کردن یزیدینه یون جبناوکیدن تیناس کرن زردشتینه او نشته جهوی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن او که تنیش بو هرمای تایبته او ججن کردی این کبنشو بی ین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن او هجمار خانی گوندی اشونه هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نویزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونی پیکتی او دندگین که نفوسی نگوری هرمایی او شرط و مرژین هیا که دو گوهیرا او دو سالن داویده گفنجی گرلی گوهرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بویه سردما گوهرتنه دو نفوسی ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرین که کبنار این کو دیرو کوان فتگره سر زمان بزانسی و خرابه رومانی این کو دو در دورا گنتی ندیتی او کو دو تفرین لچیای این در دورا دبه کو دو بگو گرستان دیرو کی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کو با عادتن خاکف نشو بین کردی این وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشان دکن دیزانی گند جبو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزایان و هبین هش برژی وک میسک و نوک او گرم لیهنک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دکن او وها جی خودا کرنا که آلا جنوکی پیز و بزران Thank you. او گند به هلبری نازهی تا کتی تونا یا کود ناف نایی هری باشه و این هری میجی کتی هسپانزین و ناف داره او جبر کوجی کو گنده کلی دفرکا چیاییه او دیمن این میجی بی چیایی و گلی اندر دوره کو بی هیوان دانیاره کو او یک جی اجبو کو میوانی کو آرامین خوزایی تدبیر دیکه او جه که اداله او جهالی چاند و زانستا کو دیرو کبی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی کو او خانده کارین باور نمایه کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن دابی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و ام هیوی دارن هندکی بخاشیده بمینه.

داری در گوش داغ میشد لات به زنب من اگر نیم شب شند دنگ نی تصیب نیم آخر زارو بیشش مگی بید قواداری دلال من الم شب شگیم شند از او چادر آداره دمیر با چار پرچه دیوار مالا خوا نبی خلقی دلال بذکرینم

0: خلقو خلق دلال هنن بلكن بكن انسان.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمانه کردی؟ آنها شاد و دلال بولتان نوچایان گهداری دکنی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریده ده کرد سوریه جاره یکم. ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زاروکان نرنتویی یکو تریده ده با. ام مرهرجان ها ده کرد. 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقره دست بگیریه او کودی هاتیه حتی 24 مها کو بردوام بکه نیزیکی سا والاد ریجه چار آلین جیهانه بشدارن کو اف نیشانه کو پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه کجو 13 کو زاروکان بکته ده بین کوچاو دیریاره ببریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نمرتیه والاده که او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و سترار و فلکلورین که تاپولین هونریه او کارین دستان این که افرینریه زاروکن نشان دیدن و پیشگشت که

Bu havaliyen koder vayi çafkanin meydaniya ko belgeye ka biryariya ko bankana vindiya suri belaf kirna ko te deji ko rewaziye nu ko dabari havaliyen koder vayi da hene ulu gora ve ko biryari ji banka u ko pargerdaniye ko pev hav guhartina ka da vira mecburin ko havaliyen ko birya torin jihaneyen ko vaki مونا گرمی او و ساتن کو اینوی کو تینا پر لیرای سوریه دبن خاندویا وان و افکو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاها بانگانا وندیا حبونا بریاره کیا کو وساجی رد و کربون و او یکشی کو گومانه لسر راستیا و بلگه یجی چه دکا؟ و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کود دریای سینور ایکو یروبایا کل پرزگاه هسکه دست بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزاری اندناب برا سوریه و ایراقی دا و یک کومن کو یکم این ریوایی این کو حاطنا پیشوازی کرن و هموی کو آمده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنا کرن اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گورچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دکا ششتنا گورچگان کو دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دیکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گورچگان بکه دیتنا گوره که به کومیل در زوری ده و بریا را گاندونه در زوری ده کندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجاره که ال مورایه یه که گوره که به کومیسه که چه سادین که نناسته نه دو بوحات بون دیتن و که دزگهین که پروردارایه لیجیها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه.

وقرانتنا جنازه سوريا شدد نانيك ومازن اللوش ريبا برياتي كيرين كيشتي جدستاي كيشتي يا كودريا يقومي دا راقان يكو جنازه هفتي وششوالات يان سوريين كو شدد ناني دا انجاما كو ومباران اسرائيلي دا جيانا خوش دستانا دابون كو درباس بو سوريا بون اللوش ديار كيريا كو جمها آداري و هجماري كيشتي يا جنازه يين درباس بو ايكو كيشتي صد و هشته کو هفته و شجی جوانده ایشین ده هاتنا خوشتنا و سو هفتی کو جنازه جده دریای کو جدیات ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جد دریای کو جسور ده کو درباس بونه دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیزن سوریه روشا پیشمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگو لان سال 26 ده و کو گشتی خاییج بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیده کو هرو هاری هاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره ده دهی کو فلان یاسیا ده کوجه جدای ده جیهات یده همان دمی ده جیده سپیده کن گشتن ناو برا استانبول و هیلو بکو پارگندین ای آجی چه کو ترکیه گشتن خاین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو کچنگ

باشو خوش بگه درن ما خاشاوی ستودلال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و اجولیان ام بوره ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

خانی آفاته دکوره ملی خانی بزیره و کفره جبیت آری آفاته دکاره سر شهر گوهره گوهره او جانو بستانه دست بکره او دایه او انجام روحناهای روحناتی دال ارده ارده کردان روحناهای دلال یزدان هچی باطوی تو چاوی سیدای فرزانای توی لاو مولا کتوی بیساسی تدکاری تو به چوچازی او هشیاره تو داوی خوشحابا ششتاریه کودا مزانین کو فردوسه لکول بهاره بهاره او هاوینه گلو بلبل اونه یا مقامو جاله تفدکارن فخانو ناله زیکرو توی تونه پلوار توی سیدای هری و سری هناری توی مواتو خاشی و افداره وک خانی کیه تو کس نکانی وک خانی کیه تو کس نکاری برجستوی و تو رو برامهی تختی تا دلی و سرا سرامهی تربات نا آخه جانی خانی ترباتیه دلی من و جودانی رحمتا با توی و پینوسا یزدانی حیرانا تنا خلام و خمقان رحمتا بتیه و پنسنا یزدان حیرانا تیه نا خملان و کماقان آجی، امی گهداری هل بسته کدن کل گهداری وا بکن هل بسته للاو یا هل بستوانی کمیران بدیر خان ورم به هفره گهداری هل بستی وی بکن للاو، خاندنا مالی، خاندنا پرده جهیت اگش همیرده و آخو دنی دنگه تو هم خنده تو کر آوه تو هم دردی تو هم دوری تو کرمها رو ترکر شفورو تو نخوابی تو نخادردی تو دابکشی دیلانا پرده یارب تو هی تو رحما و نوری یارب توی تو رحما و نوری تو دسکا توی جهسین و شوری تو رحمی تو افسیری ملایی جنگها توا شهو گادایی یارب توی یا شها دورانی دختی تا لسر سیرو ازمانا دختی تا لسر افسانه شهانا بجنات ججابین من نهانه سر چند شهانه تو بوی خانکاری لو رانه دکاری تکیز جکاری یارب توی یارب پادشاهی کو توی محروم هری برین آمن و آها توی بخشانده طول اردا درمانی درمانداری سرکفاشی مامو جارو بنده

ایشن داویا خلک اما یا ایرو که اجولیان اپورا بو بریاراتی و دلال و گلک سپاس جبو که هتر کرن آوا و بین داما بین هیا خلک کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هندو کیف خاشیدن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی و نهاش را دلال بولتا نوچه یان گه داری دکلی. بر جاری ها سوریه دو مرهرجان زارو کم به تریده ده کور سوریه جاره یکم ایکو بجداری یا چالکی مهرجانی زاروکان نام نتویی یا کتیری دیده با و مهرجان آده که 18 نیسانه ده نپای تخت ترکیه انقارایی دست بگیریه او که دی هاتیه حتی 24 مها که بردوان بگه نیزی کیسا والاد ریجه چار آلین جیهانه بجدارن که او نیشانا که پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیه سوریه کجو سیزده که زاروکان بکته دبین کچاف دیریاری ببریا چانده زاروکان آوازراتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصنگلیری و ستران و فلکلوری که تاپولین هونریه او کارین دستان این که افرینریا زاروکان نیشان دیدن و پیشگشتی که

و هەواڵیان کۆ دەرڤایی چاافکانی مەدانیا کۆ بەرگایەکە بریاریە کۆ بانگانناویێنە سوورێ بەڵافکردە کۆتێ دەژی کۆ ڕێوازیان و کۆ دەباری هەواڵین کۆ دەرڤاییدا هەنە و لە گۆراوێ کۆ بریارێژی بانگە و کۆ پەرگەدانە کۆ پێ هەوگوهرتنەکەدا برامژبووێن کۆ هەواڵین کۆ بریا تۆڕێنژی هانەیەن کۆ وەکی مونا گرمی او و ساتن کو ایلی کو تینا پر لیرا این سوریه دبن خاندیا وان و اف کو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاها بانگانا وانتیا حبونا بریاره کیا کو وصا جیرت و کربور و او یکشی کو گومان لسر راستیا و بلگیجی چه دکا و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کو دی دریای سینور ایکو یروبایا کو لپرزگاه هسکی رس بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزاری اندنا برا سوریه و ایراقی دا و یک کومن کو یکم این ریوایی این کو حاطنا پیشوازی کرن و هموی کو آمده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنا کرن اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گورچکان لخان شیخونه کارین گو اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گورچکان کو دلیزیا لباجار خان شیخونه لگون داوارید لبه باور دوام دیکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هف کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشین کو گورچکان بکه دیتنا گوره که به کومیل دیرزوری ده به بریاراگ هندونه دیرزوری کندیا کولی آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناسته نهتو بوحاتبون دیتن و که دزگهین که پروردارداریه لیجی ها که و یری دست بله کولینین که قانونی کرنه.

وقرانتنا جنازه سوری شده بنانه که اومدن لوشه و بریاته کلین گشتی شده استای گشتی یا کودریای گمرگه ده رکان یکو جنازه هفته و ششوالات یا سوریه که شده بنانه ده انجامه که اون بباران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که ارباس بو سوریه بون الوش دیار کریا که جمعه آداره و هشمار گشتی یا جنازه یا در بس بویی که گشتیه سدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا خوشتنه و سو هفتی که جنازه جیده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سو نهشی جی دریایی که جسوره ده که در بس بونه دستبیکرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیزم سوریه روشو پیشمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگولان سال 26 ده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیده کو هرو هاری هاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیه کو قطره ده دهی اکو فلان یاسیا ده پروژه جدایی ده جیهات یده همان دمی ده جی ده سپیه دکن گشتن ناو برا استانبول و هیلو بکو پارگندین ای آجی چر کو ترکیه گشتن خاین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کو استانبوله او کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلو بده جیلو کرنه.

جان گهدارین رادیو دلال اون نهال برنامه یا ترکیه سوریه دنافرا بره اون نهاده گهداری دبین بمره بین.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیایی گیشتیار خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه ده سریده نرخان زنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کنا علیکاری امروی یا عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیش کش کرن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرنه سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرنه.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نشان کرد که هولدان هایی لسر پیشگیری که سکتور گرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدان دیدنا چهار ساری دامدار و نیزکاتی که رادیکال جبو پرزگرگن کسین کچه

دانه ده خسنه نام نتوهی جواکا سویل جوو بشگیلیا سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرن. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوه گرن و وبرهینانا لسر سرمایه مروان و کستونه که بینگهینا آرام ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جوو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبنده خلکت نوون. جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

بيصلوا له صوت مثل مصر المرا هو بعلبك رجال.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمانه کردی؟ آنها شاد و دلال بولتا و نوچهان گهداری دکلی. برجاری آسوری دو مرهرجان زاروکان به تریتی دکو سوری جاره یکم ایکو برجاری آچالکی مرهرجان زاروکان نونتویی یکو تریتی دبا او مرهرجان آدکو 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقره دست بگیریه او کودی هاتیه حتی 24 مها کو بردوام بکه نیزی که سو والات ریجه چار آلین جیهانه بجدارن که او نیشانه کو پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه که جو 13 کو زارو کان بکته دبین که چاو دیریاره ببریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصین گلیری و ستران و فلکلورین که تاپولین هونریه و کارین دستان این که افرینریه زاروکن نشان دیدن و پیشگشت که

Bu havaliyen koder vayi, çafkan il meydaniya ko belgeye ka, biryariya ko bankan avyen diya, suri belaf kirna ko te deji ko, rewaziye nu ko dabari havaliyen koder vayi da hene, ulu gura ve ko biryari ji banka u ko pargerdaniye ko, bev hav guhartina ka da vra mecburin, ko havaliyen ko birya torin jihaneyen ko wiki, مونا گرمی او و ساتن که این کتینا به لیره این سوریه ده بین خاندویا وان و افکو آگاهیه پیشتی وی که یکی حالتنا که پارا پارزگاه بانگانا وانتیا هبونا بریاره کیا که وساجی رد و کربون و او یکشی که گومانه لسر راستیا و بلگه جی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبایا که تفکرا در بسپوناری وی که دریای سینور ای که یروبایا که لپرزگاه هسکه رسپی کریا و افجی که نیشانا و گرا که خزمت گوزاری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کامی که یکم این ریوایی این که حاطنا پیشوازی کرن و هموی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنا کرن اما دا کرنا ناوانده کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوانده که ششتنا گرچگان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونده وارید لبه باور دوام دیکه و افجی که ناوانده ببشتگره ناوانده شاه سلیمان آلی کاریا بگو هف کاریا ریو بریا تندرستی خودی اما دا کرن دا که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بری آراغ هندونه دیر زوری لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی یه که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناستی نه دو بوحاتبون دیتن و که دزگهین که پروردارداریه لیجیها که و یری دست بیلی کولینی که قانونی کرنن

وقرأت جنازة سوريا شغب ناني كومازنا لوشي وبرياتي كيرين كيشتي جدا ستاي بشتي يا كو دريا يقو ملكيدا راقان يكو جنازة هفتي وششوالات يان سوريين كو شغب ناني دا انجاما كو ومباران اسرائيلي دا جيانا خرج دستانا دابون كو درباس بو سوريا بون الوش ديار كريا كو جمها آداري فو هجماري كيشتي يا جنازة يين درباس بو ايكو كيشتي يا صدو هشته کو هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا پشتنا سو هفته کو جنازه جده دریای کو جدیاته ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جده دریای کو جسوره ده کو درباس بونه دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکی و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی اکو بالا فراوان یا سیزن سوری روشو پین شمیرا کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خایینج بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیمیده که هرو هاری هاتیارا کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره د دهی کو فلان یاسیا د کو جج دای د جهات یده همان د می د جی د سپید ک گشت نو ور استانبول او هله بکو پارگاندین ای اجی تر کو ترکیه گشت خاین کو آسمانی د نو ور بار فرگه ادا کو صبح کو گو کچنگ کو استانبول او کو بار فرگه ها نو دولتیا هله بلجی نو کرنم

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: ما الحل؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنهاج رادو دلال بولتان و چایان گهداری دیگن.

فارس گره هلا به شانده یک اجره و بری افرینه پیشوازی گریاش بو پیش خستنا خزمت گوزریان او دسترس گرنا هف کاریه فارس گره هلا به بری زنده زیاره زام غریب شانده یک اجره و بری حریمه افرینه بکو سر کردیتی بریز خیر و داود را به پرسیار حریمه گریه او شانده جکو بر و برنا پیدیوین کشتی او بر و بریا ایویز که ها که پیشمندی ها او ری و برین که نافچه این پیکاتی ها ده هف دیتنه ده ریوین گوگش پیدانا هرمی فرینه او پی بند بلندی ها آستا گل خزمت گوزاری که نشته جیهان راتی ها پیشکش کرن هاتی ها گود بشه کرن و هر وحاجی که کنگیش کرن ها که دوزه یا خان او برن ها که آلاوه پر فرح کرن ها که آفدان یا کجه پیوستیان گشیان هر هریه به هره مایی ریز بده که حتی برچاف گرتیه او هروها گود بیجه کرنا کارن که آف کرنا که زنگو یکا که حکومت الیفرینی دا که پیدی ویم فیر بونایی که هری بیزر بده بینه او ابوین که ده پیش خستنا ده هوانتیان رویان او بهید بلند کرنا آستا چالکاریه که خجاهیه ده بکه و هر وحاجی که هر دو آلین آلاوین درست کرنا که زمین بین گهین ایدست کاردین که پروژهین یش پیدانین که پروژه دستی روژاوایی که آبوین که ده هش کرنا اولیهی و آرامی باش کرنا چاک کرلی که جیان ده هرم آیده بکه و که دیاریا که دکزیا پیشواستیا که پیوستیا جی درست کرنا که همان هنگیا و هفکاریا دنا برا ریو بریا حرم افرینه و بارزگاه هلا بیدا جیدا که جهه بکار بینه پروژه یا گش پیدانه به چاکالیا که وره مزگور کرن و که خزمتی انشته جیهم بکه و همان که پیش خستنا جیلی افرینه درست بکه سروکن جومان باجار افرین دزیار اسمان حسن بکو سرگنگی اکا به دست برارتنا کو جینگی هین کو سندقی آیا کو شماقا کو درگه ها گلستان زیاد درابیه و افکو سرگرین روش بو تکس کرنا کو آماده شیا کو جیگه هین بری دست بی کرنا ببا کار بلسقا کرنا به کار آرینا پلوتینا کو تاباهی آیا به سامانیان که هیش کاریا هاتیا هندادن که به گرانتیا که چک کاریا لگوری بیوانا تکنیکی وند زیاده ین دوبار دجی هاتیا بره و بره بربر زیاری هرمای افرینه بریز خیر و داود پیشوازی کرالی کاریا که پارزگاره هلوی اند زیاری یوسف ال شلوی که یوسرو که اغدای پیشوازی هلوی بریز ایماد ال کو قاسم والی کاریا بری و برنا پیشوازی هلوی بریز سال ال دین که ال شریف الوهاجی اندا منجو مناری و بریا اغدای پیشوازی کریا هلوی کریا و ده هف دیدنه ده جوینه که برفره ده پیشوازی کرنه که کارن هریمی فرینه را حاتیه درخستن و او یکشی ده چرچوفه یا کدین دینه داین جبو که برس خستنه که برکاریا که پیشوازیه او قید کرنه پیشوازاز کرنه جبو که اودایا پیشوازیه هلی بی و حسن کرنه که دست خستنه وان جبو نومه کرنه ریوه بریا و یین که پیش اصازی پلیوه ادهاتیه در ریوه برین و روحاجی که برزادیه که چکرن که خاجه یلی هرمه هاتیه برچاف گرتن و هر روحاجی هزر و رامانین که هواردوریا دست کادایین که پشی که پیش اصازیه و باش کرنه آستا چکاریا و برهمین که خاجه یلی هاتیه دان استاندنا و تیکس کرنا پیوستیا هفکاریا و همان هنگیا کش پیدانه کار پیش اصازی لحره میهاتیا کرن.

جیگر پارزگاه هزه که احمد الکو هلال کو نزیکی هزار مال بات جیگ خلک فرینه و جیست به جه هزه که بر به گنده کو باجارو کن خاییین کو ده گندی واره هره بیوا کو بره و بکه و فرمانداری اولو هیا هنزر لی هزه که جیو هله بیجی و جی پارسنا پیوستیج بو کو پروسیونا کو بگو هستنه دابه بکن کو وزارت دارو چن الواد و ریوه بریا کارساتان جی و پیدی بیین کومنگه هینج بو شانده یا و گرین دابین بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جادو دلا بالتان و چایان گهداری دیگن. پارزگری هلی بیشان دا یک اجره و بری افرینه پیشوازی گریاش بو پیشخستنا خزمت گوزیریان و دسترس گرنا هفکاریه، بارزگاره هلی ببری زنده زیاره زام غریب شانده یک اجره ببری حریمه یفرینه بکو سرکردیتی یا برز خیر و داود را بر برسیاره حریمه گریه و شانده جکو بر رو برنا پیدیوین گوشتی و بر رو بریا نویزگه ها کو پیشمندیا و رو برینا کو نافچه این پیکاتیه ده هف دیدن ده ریوین گوگش بیدانا حریمه یفرینه و پی بند بلندی آستا گل خزمت گوزاری که نشتا جیهاراتی پیشکش کرن هاتی گود بشه کرن و هر وحاجی که کنگیش کرن آکو دوزه یا خان و بران آکو آلاوین پر فرح کرن آکو آفدانی آکو جو پیوستیان گشیان هر هری لحره مایی ریز بده که حتا برچاف گرتیه و هر وحا گود بیجه کرنا کارن کو آف کرنا کو زنگو یکا کو حکومت الیفرینی دا کو بیدی ویم فیل بونایی کو هری بیزر بده پیک بینه و ابوین کو ده پیشخستنا ده هوانتیان رویان و بید بلند کرنا آستا چالکاریه کو خجاهیه ده بکه و هر وحاجی کو هر دو آلین آلاوین درست کرنا کو زمین بینگهین ایدست کاردین کو پروژهین اش پیدانین کو پروژه دستیا روژاوائی کو آبوین کو ده هش کرنا اولیهی و آرامی باش کرنا چاک کرلی کو جیان ده هرمای ده بکه و کو دیاریا کو دیگه زیا پیشواستیا کو پیوستیا جی درست کرنا کو همان هنگیا و هفکاریا دنا برا ریو بریا حرم افرینه و بارزگاه هاله بیده جیدا کو جهه بیکار بینه پروژه یا گش پیدانه بچا کالیا کو وره مزگور کرن و کو خزمت اینشته جیهم بکه و همان کو پیشخستنا جیل افرینه درست بکه. سروکن جومان باجار افرین اندازیار اسمان حسن بکو سرگنگی اکا به دست برارتنا کو جینگی هین کو سندقی آیا کو شماقا کو درگه ها گلستان از یاد درابیه و افکو سرگرین آبوش بو تکس کرنا کو آماده شیا کو جیگی هین بری دست بگرنا ببا کار بلسقا کرنا به کار آرینا پلوتینا کو تاباه یا به سامانیان کو هیش کاریا هاتیا هندادن کو به گارانتیا کو چک کاریا لگوری بیوانا تکنیکی وند زیاری ین دوار دجی هاتیا بری و بری. بربر زیاری حریمه افرین بریز خیر و داود پیشوازی کرالی کاریا که پارزگاره هلوی اند زیاری و سف ال شلوی گوی و سروک اوضای پیشوازی هلوی بریز ایماد ال کو قاسم والی کاریا بری و برنا پیشوازی هلوی بریز سال ال دین کو ال شریف الوهاجی اندا منجو مناری و بریا اوضای پیشوازی کریا هلوی کریا و ده هف دیدن ده جوینه که بر فره ده پیشوازی کرنا که کارن حریمی فرینی را حاتیه درخستن و او یکشی ده چرچوفه یا کدین دینه داین جبو که برس خستنه که که برکاریا که پیشوازیه و قید کرنا پیشواساز کرنا جبو که اودایا پیشاسازیه هلی بی و حسن کرنا که دست خستن آوان جبو نومه کرنا ریوه بریا و یین که پیش اصلاسی پلیفه ایدهاتیه ریوه برین و روحاجی که برزادیه که چکرن که خاجهیه لحره میهاتیه برچاف گرتن و هر روحاجی هزر و رامانن که هواردوریا دست کادایین که پشی که پیش اصلاسیه و باش کرنا آستا چکاریا و برهمین که خاجهیه هاتیه دان و استاندنا و تیکس کرنا پیوستیا هفکاریا و همان هنگیا کش پیدانه کار پیش اصازی لحره میهاتیا کرن.

تاخانه شوية الرجاوية اللي بعجاري هزا كزلا روكا كيدي تشميكو خابو داجي انقيا هنقيو يا كدن جيكو جو انضابو زاروغا كي هاتيا ازغار كرن اورا كرن خشخانا يلي هين لي كارينا لبيا زاروغا دنيا من جيكو انضابو بردوام دكا صندوق قش بدانه یا سوریه اشکره کریه کو کو قباری ها داره بای هاتی ها کون کرن هتا سویه کی ای کو آزاره گیشتی ها زیده داری 41 میلیون دولاره جه کومان کو 83 میلیون دولار کو ده پالوت فرو مکسره جه کو رده هاتو بو سوزدان آنگوژی ریجه یا کون کرن ها گیشتی بو چلو ششی سیدی کو صندوق دیار کریه کو اف ده چاره یکا یکمه ده چرچو بایا سازیین او کو خواباتی هاتی آوا کرد او سید تیچلو پینش کو دس پیخشتی هاتی آماده کرد هر و هاجی هاته دس نشان کرن کو هین هنک جی کو سوزن دریاریا نهاتی داین او دو نفده جی 20 میلیون دولار جی کو مزدائی اوتومابیلین کو ریجی ما برای و تیکس کریل سر کو گرنگیا پاریگلا کرنا جی درین کو پیشخانی آرش بو کو مزگر کرنا بردواما

جیگر پارزگاه هزار که احمد الکو هلال کو نزیکی هزار مال باتشی خلک فرینه و جیست به هجه هسه که بر به گنده کو باجارو کن خاییین کو به گندی واره هره بی و کو بره و بکه و فرماندار یا الوحیا هنزر له هسه کشی و هله بی جی و جی پارسنا پیوستیج بو کو پلسیونا کو بگو هستنه دابه بکن کو وزارت آروشن اروات و ری و بریا کارساتان جی و پیدی بیین کومین که هینج بو شانده یا و گرین دابین بکه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

جان گهدارین رادیو دلال اون نهال برنامه یا ترکیه سوریه دنافرا بره اون نهاده گهداری دبین بمره بین.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفه ترکیه کملیا دلخواست پیشگیا خواهی تواهی جبو هولدانین بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکیتی یا رخستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کنا آلیکاری امرووی یا آجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بود. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیش کش کرن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کرن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیر یا که سکتور انگرینگن پرورده و بنه سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزکاتی اگر رادیکال جبو پرزگرگین کسین

دانه ده خسنا نام نتوایی جواکا سویل جبو پیشگیری آسوری دری یاوی یا ویجین ده تینا هف گرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جادو دل بالتان و چایان گهداری دیگن. پارزگری هلی بیشان دایگا جره و بری افرینه پیشوازی گریاش بو پیشخستونا خزمت گوزیریان و دسترس گرنا هفکاریه. بارزگاره هلی ببری زنده زیاره زام غریب شانده یک جره ببری حریمه فرینه بکو زرکردیتی یا برز خیر و داود را بر برسیاره حریمه گریه و شانده جکو بر رو برنا پیدیوین گوشتی و بر رو بریا نویزگه ها کو پیشمندیا و رو برینا کو نافچه این پیکاتیه ده هفدیتن ده ریوین گوگش پیدانا حریمه فرینه و پیبند بلندی آستا گود خزمت گوزاری که نشتا جیهاراتی پیشکش کرن هاتی گود بشه کرن و هر وحاجی که کنگیش کرن آکو دوزه یا خان و بران آکو آلاوین پر فرح کرن آکو آفدانی آکو جب پیوستیان گشیان هر هریه لحره مایی ریز بده کو حتا برچاف گرتیه و هر وحا گود بشه کرن آکارن

کو زانگویا کو حکومت ریفری ندا کو پی دی وی ایم فیر بونا یہ کو ہری بے زربدا پیک بینا او ابو ین کو د پیش خستنا د هوان تیام رویان او بیت بلند کرنا آستا چالکاری ہے کو خجاہی دا بکا و هر وحاجی کو هر دو آلین آلاوین درست کرنا کو زمین بین گهین ایدست کاردین کو پروژین اش پیدانین کو پروژی تستیا روجاوائی کو ابو ین کو دے هش کرنا اولهی و آرامی باش کرنا چاک کرلی کو شیان ده هرمای ده بکا و کو دیاریا کو تکزیا پیشواستیا کو پیوستیا جی درست کرنا کو همان هنگیا و هفکاریا دنا فرا ریو بریا حرم افرینه و بارزگاه هاله بیده جیدا کو جهه بکارلوینا پروژیا گش پیدانه به چاکالیا کو وره مزگور کرن و کو خزمتینش تجیهم بکه و همان کو پیش خستنا جیل افرینه درست بکه. سروکن جومانا باجاری افرین دزیار اسمان حسن بکو سرگنگی اکا به دست برارتنا کو جنگی هین کو سندقی آیا کو شماقا کو درگه ها گلستانا زیاد درابیه و افکو سرگرینا بوش بو تکس کرنا کو اما در شیا کو جنگی هین بری دست بگرنا ببا کار بلسقا کرنا به کار آرینا پلوتینا کو تاواهیا یا به سامانیان کو هیچ کاری هاتیا هندادن کو به گارانتیا کو چاکاریا لگوری بیوانا تکنیکی وند زیاده ین دوباره ده جیهاتیا بره و بره. بربر زیاری هرمای افرین بریز خیر و داود پیشوازی کرالی کاریا که پارزگاره هلی بی اند زیاری و سف ال شلی بی که یوسرو که اوضای پیشوازی هلی بی بریز ایمات ال کو قاسم والی کاریا بری و برنا پیشوازی هلی بی بریز سال ال دین که ال شریف ال وحاجی اندامن جو مناری و بریا اوضای پیشوازی کریا هلی بی کریا و ده هفته دیدن ده جوینه که بر فراد پیشوازی کرنا که کارن هریمی فرینی راحتیه درخستن و او یکشی ده چرچوفه یا کدین دینا داین اشبو که برس خستنه که که برکاریا که پیشوازیه او قید کرنا پیشواساز کرنا اشبو که اودایا پیشاسازیه هلی بی و حسن کرنا که دست خستن آوان اجبو نومه کرنا ریوه بریا و یین که پیش اصازی پلیفه ایدهاتیه دی ریوه برین و روحاجی که برزادیه که چکرن که خاجهیه لحره میهاتیه برچاف گرتن و روحاجی هزر و رامانن که هواردوریا دست کادایین که پشی که پیش اصازیه و باش کرنا آستا چکاریا و برهمین که خاجهیه هاتیه دان استاندنا و تیکس کرنا پیوستیا هفکاریا و همان هنگیا کش پیدانه کار پیش اصازی لیهر میهاتیا کرن.

جیگر پارزگاه هزه که احمد الکو هلال کو نزیکی هزار مال باتشی خلک فرینه و جیست به هجه هزه که بر به گنده کو باجارو کن خاییین کو به گندی واره هره بیوا کو بره و بکه و فرمانداری اولو هیا هنزر لی هزه که چیو هله بیجی و جی پارسنا پیوستیج بو کو پروسیونا کو بگو هستنه دابه بکن کو وزارت آروشن الوات و ریوه بلیا کارساتان جی و پیدیوی کومنگه هینج بو شانده یا و گرین دابین بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها شد دل بالتان و تیان گهداری دیگن. پارسگری هلبه شانده یکاجره و بری افرینه پیشوازی گریاش بو پیشخستنا خزمت گوزیریان و دسترسگرنا هفکاریه. پارسگاره هلبه بری زنده زیار ازام غریب شانده یکاجره و بری حریمه افرینه بکو سرکردیتی ابرز خیر و داود را به پرسیاره حریمه گریه و شانده جکو بری و برنا پیدیوین کشتی و بری و بریا ایویزگه ها که پیشمندیا او ری و برینه که نافچه این پیکاتیه ده هفدیدنه ده ریوین گوگش پیدانه هرمی فرینه و پیبند بلندیا آستا خزمت گوزریه که نشته جیهاراتیه پیشکش کرن هاتیه گود بجه کرن و هر وحاجی که کنگیش کرنا که دوزه یا خان و برانا که آلاوین پرفده کرنا که آفدانیا که جب پیوستیان گشیان هر هریه لهره مایی ریز بده که حتا برچاف گرتیه و هروها گود بیجه کرنا کارن که آف کرنا که زنگو یکا که حکومت الیفرینی دا که پیدی ویین فیر بونایی که هری بیزر بده بینه و ابوین که ده پیشخستنا ده هوانتیان مروویان و بهید بلند کرنا آستا چالکاریه که خجاهیه ده بکه و هر وحاجی که هر دو آلین آلاوین درست کرنا که زمین بینگهینه ایدست کاردین که پروژهین اش پیدانین که پروژه تستیه روژاوایه که ابوین که ده هش کرنا اولهی و آرامی باش کرنا چاک کرلیه که شیانه ده هرمای ده بکه و که دیاریا که دیگزیا پیشواستیا که پیویستیا جی درست کرنا که همه هنگیا و هفکاریا دنا برا ری و بریا حرم افرینه و بارزگاه هاله بیده جیدا که جهه بکار بلنه پروژه یا گش پیدانه به چاکاریا که وره مزگور کرن و که خزمتینشته جی هم بکه و همان که پیشخستنا جیل افرینه درست بکه. سروکن جومانا باجاری افرینین دزیار اسمان حسن بکو سرگنگی یکا به دست برارتنا کو جنگی هین کو سندقیا یکو شماقا کو درگها گرستانا زیاد درابیه و افکو سرگرینا بوش بو تکس کرنا کو آماده شیا کو جیگی هین بری دست بی کرنا ببا کاری بلسقا کرنا به کار آرینا پلوتینا کو تاباه یا به سامانیان که هیش کاریا هاتیه هندادن که به گرانتیا که چک کاریا لگوری بیوانا تکنیکی و اندزیاری این دوار دجی هاتیه بری و بری. بربر زیاریا حریمه افرینه بریز خیر و داود پیشوازی کرالی کاریا که پارزگاره هلوی اند زیاری و سف ال شلوی کوی و سروکی اوضای پیشوازی هلوی بریز ایماد ال کو قاسم والی کاریا بری و برنا پیشوازی هلوی بریز صالح ال دین کو الشریف الوهاجی انضامن جو مناری و بریا اوضای پیشوازی کریا هلوی کریا و ده هفدیدن ده جوین اکا برفره ده پیشوازی کرنا که کارن هریمی فرینی را حاتیه درخستن و او یکشی ده چرچوفه یا کدین دینا داین جبو که برس خستن اکا که برکاریا که پیشوازیه او قید کرنا پیشواساز کرنا جبو که اودایا پیشاسازیه هلی بی و حسن کرنا که دست خستن آوان اجبو نومه کرنا ریوه بریا و یین که پیش از آزی پلیوه ایدهاتیه دی ریوه برین و رو هاجی که برزادیا که چکرن که خاجهی لحره میهاتیه برچاف گرتن و هر و هاجی هزر و رامانن که هواردوریا دست کادایین که پشی که پیش از آزیه و باش کرنا آستا چکاریا و برهمین که خاجهی هاتیه دان و استاندناو تیکس کرنا پیوستیا هفکاریا و همان هنگیا کش پیدانه کار پیشاسازی لحره میهاتیا کرن.

جگر پارزگاه ها زکی احمد الکو هلال کو نزیکی هزار مال باتش خلک فرینه و جست به جه سکی بر به گنده کو بازار و کن خاین کو دگون دیوار هر بی و کو بری و بکه و فرمانداری اول وحیا هنزر له سکی شو هل بی جی و جی پارس ناپیوستی اجبو کو پرسیونا کو و گفتنه داب بکن کو وزارت آرایشان ارواد و ری و بریا کار ساتانجی و پیدیویی کمین که هنچ بوشانده یا و گرین دابیم بکه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

پنه بری سرسی نوران آنجی چوا بیشم مینه کود آسو یک دور ده آسی بمینه ناورین تا مینه کود دست قرکات برویشن و در نکفه دنگیده مینه کود جنشکاوه پی بزانی کجی تمنی تا بستدان سالان دم و زمان بهریه

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایرو ده امی مجارک گرین کوبویه پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالن داوی ده گوهرتنک راژیکال ده آوای کتن روسیا درونی ده ده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجارک دوی امین نای حسواندن لی بله وکی بشک یه گرتیا تن روسیا کشی ده حسواندن

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست بشخاره این نوجه و برفرح که نخزمت تندرستی یا درونی دناوندن لنرین سرطایی درگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا حوجه داری و درمان کرنه ده. نمازه لولاتن کم دهات وره را کرنه.

دوار نوجانیا تکنولوژیک ده مجید کود سپان دیجیتال پلاتفارم کودانشین ترابیه سر هیلو سپان پیش گیشگن دا کسترس و فکاران کم بگزی ده بونک چه بویه وان آموران آلی کاریا شکاندن آدم خیا جواکی گرنه و ریدانه نخوشن کنه پنیاته و هیجره هتیان مالان خواه آلی کاریه بگرنه.

لسرانسر جیهانی گلک حکومتان قانون نو درخست نکوجه و شرکت انسی گفته ای دخوازن کلی چونین درمان کرنا تندرستیا درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیری ها تندرستیا درونی دست بگرنه و برنامه این هشیاری تندرستیا درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتن انترگره گرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتیو جواکیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جدو دلال بولتانو چایان گهداری دیگن. پارزگری هلی به شانده یکاجره و بری افرینه پیشوازی گریاش بو پیشخستونا خزمت گوزیلیان و دسترسگرنا هفکاریه. پارزگاره هلی به بری زنده زیار زام غریب شانده یکاجره و بری حریمه افرینه بکو زرکردیتی بریز خیر و داود را به پرسیاره حریمه گریه و شانده جیکو بری و برنا پیدیوین گوشتی و بری و بریا ایویزگه ها که پیشمندیا او ری و برینه که نافچه این پیکاتیه ده هفدیدنه ده ریوین گوگش پیدانه هرمی فرینه و پیبند بلندیا آستا خزمت گوزاریه که نشته جیهاراتیه پیشکش کرن هاتیه گود بجه کرن و هر وحاجی که کنگیش کرن ها که دوزه یا خان و برانا که آلاوین پرفده کرن ها که آفدانیا که جب پیوستیان گشیان هر هریه لهره مایی ریز بده که حتی برچاف گرتیه و هروها گود بیجه کرن ها کارن که آف کرن ها که زنگو یکا که حکومت الیفرینی دا که پیدی ویین فیر بونایی که هری بیزر بده پیک بینه و ابوین که ده پیشخستنا ده هوانتیان رویان و بهید بلند کرنا آستا چالکارین که خجاهیه ده بکه و هر وحاجی که هر دو آلین آلاوین درست کرنا که زمین بینگهین ایدست کاردین که پروژهین یش پیدانین که پروژهی تستیه روژاوایی که ابوین که ده هش کرنا اولیهی و آرامی باش کرنا چاک کرلی که جیان ده هرمای ده بکه و که دیاریا که دیگزیا پیشواستیا که پیویستیا جی درست کرنا که همه هنگیا و هفکاریا دنا برا ری و بریا حرم افرینه و بارزگاه هاله بیده جیدا که جهه بکار بلنه پروژه یا گش پیدانه به چاکالیا که وره مزگور کرن و که خزمتی نشته جی هم بکه و همان که پیشخستنا جیل افرینه درست بکه. سروکن جومانا باجاری افرینه دزیار اسمان حسن بکو سرگنگی یکا به دست برارتنا کو جینگی هینکو سندقیا یکو شماقا کو در گها گرستانا زیاد درابیه و افکو سرگرینا بوش بو تکس کرنا کو آماده شیا کو جیگی هین بری دست بگرنا ببا کاری بلسقا کرنا به کار آرینا پلوتینا کو تاباهیا یا به سامانیان که هیش کاریا هاتیه هندادن که به گرانتیا که چک کاریا لگوری بیوانا تکنیکی و اندزیاریه ین دوباره دجی هاتیه بره و بره. بربرزیاریا هرمای افرینه بریز خیر و داود پیشوازی کرالی کاریا که پارزگاره هلوی اندزیاری و صف الشلوی گوی و سروکه اغدای پیشوازی هلوی بریز ایماد الکو قاسم و علی کاریا بری و برنا پیشوازی هلوی بریز سال الدین کو الشریف اروها جیان دامن جو مناری و بریا اغدای پیشوازی کریا هلوی کریا و ده هفدیدن ده جوین اکا برفره ده پیشوازی کرن اکا کارن هریمی افرینی را حاتیه درخستن و او یکشی ده چرچوفه یا کدین دینا داین جبو که برس خستن اکا که برکاریا که پیشوازیا او قید کرن پیشواساز کرن جبو که او دایا پیشاسازیا هلی بی و حسن کرن اکا دست خستن آوان جبو نومه کرن ری و بریا و یین که پیش اصازی پلیوی هاتیه دی ری و برین و روحاجی که برزالتیا که چکرن که خاجهی لحره می هاتیه برچاف گرتن و روحاجی هزر و او رامانن که هواردوریا دست کادایین که پشی که پیش اصازیه و باش کرن آستا چکاریا و برهمین که خاجهی هاتیه دان و استاندنا و تیکس کرنا پیوستیا هفکاریا و همان هنگیا کش پیدانه کار پیش اصازی لحره میهاتیا کرن.

طاخه نشوايه الجفايه اللي بعجري هسه كذا روكا كيدي تشميك وخابو داجي انقيا هنقيو يا كدن جيكو جو انطابو زاروكا كي هاتيا ازغار كرن اورا كرن خشخانا يلي هين لي كارينا لبيا زاروكا دنيا مين جيكو وانطابو بردوام دكه. صندوق قش بدانه یا سوریه اشکره کریه که قباریه دره بایهاتیه کون کرن هتا سویه که ایک و آزاره گیشتیه زیده تری 41 میلیون دولاره جه کومان که 83 میلیون دولار که ده پالت فروم اکسره جه که رده هاته بو سوزدانه آنگوژی ریجه کون کرن ها گیشتی بو چلو ششی سیدی که صندوق دیار کریه که اب ده چاره یکا و یکمه ده چرچو بایه سازیین او کو خواباتی هاتی آوا کرد او سید تیچلو پینج کرد سپیخشتی هاتی آماده کرد و هرو ها جهاده دست نشان کرن که هین هنک جیکو سوزن در یاریا نهاتی داین او دو نفده جی 20 میلیون دولار جیکو مزدائی اوتومابیلین کوری جی ما برای به تیکس کرد سرکو گرنگیا پاریگلا کرنا جی درین که پیشخانی آرش بو کمزگر کرنا بردوامه.

جگر پارسگاه هزا که احمد الکو هلال کو نزیکی هزار مال بات جگ خلک فرینه و جست به جه هزا که بر به گنده کو باجار و کن خاییه کو ده گندی واره هره بی و کو بره و بکه و فرمانداری اول وحیا هنزر لحظا که چی و هله بی جی و جی پارسنا پیوستی اجبو کو پروسیونا کو و گو هستنه دابه بکن کو وزارت آروشن اروات و ریوه بریا کارساتان جی و پیدی بیین کومینگه هینه جبو شانده یا و گرین دابین بکن.

سر پیدویین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمتن گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریانو دابین کرنا الکتریک یو آوه او خبتان دنانان پیشخانه یان نوجن کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسوگر کردن اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهد اخافتن.

بیوی آوائی مخلک اخوه بداوی کر سپانجی بو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هرتم بمینن دخیر خوشیه ده.

كافر بس الجوع كافر انا مش كافر بس المرض كافر انا مش كافر

اما شکهداری ما خاشوی سود لال ایرو برنامه ما هنکل سر افرینه چزانه و اجولیانه بوره ما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسه قانونا پشتی سر بخابونا سوریه ورم به هفره ناسلکه

امی دوی قانون دهتن ایلی سر چا خبری سالا 1964 ده راوستینه او جبر کرده ما پشتی ویجی لیکل نکو جودا او تیبتی جی بیگلکو و ام جی جینات لوینا لدست فکی قانونکو سر بخابونا سوریه هن چالکی انجواکی راوشیم بیرن او سیاسی آلنا و چایاجی هیلا خورتین کو خاندنه ده دهاتن کرن و ارمانجا وانجی چالکیان بلاف کرن زانی نابوجی و ده نفچی نین نفچه ایده جی لیولی نتیکو بشارتی کو اوجی چالکی اکا لسر بنگها هستین نتوی یا کردی ده بیجن او کو لسر کرده جی را دبون اوش برکو جی لوی دمیده جی بایا کو ازگاریا نتوی یا کو لسران سری هریمی او جیهانی را دبون او لگل کرده جی دتا و اوجی کوشیاریا دکر چالا کی اندست بکه رنگینا کومالایا جفاکی او روشن بیریاجی گستانده بو و پشت راجی رخستنین ریزانی یک خدای ناب درکتنا میدانیجی کوده بیجن ام لجیر نابنده تیرین کومالایا او رخستنا بدن ناسین او چه قاسیاجی هلکاری آوان لسر جیانا سیاسی و جفاکی جی نفچه افرینه ناس بکه او چالکی آوان جی به بالکی جی حوال دده وکو مالایا اصلاحیا چالک سازی کو مالایا اصلاحیا چالک سازی لیلوژا پاسته هکو مها کانون یکی سالا هزار نزم چلو نهانده جی وان مرو وان کو احمد شافر شیخ سماعیل و عثمان محمد و عثمان و بلیلا مصطفی جی افکو دا خزنامایا به زمانی عربی جکو قانونتی رفینه را پیشکش کرد کودا فدا خزنوان جی جخا شویستیا قی مقامیا افرینه و ریز داره و جی احمد شافر آغا جی شیخ سماعیل زادا جی جی افرینه کو پاریزر و عثمان محمد و عثمان لی افرینه او بلیل مصطفی جی بلیل جفینه یه و او نفوسه که شخوتین کرد این لچی آی کرمیش که ما پیویسته دیتید

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها شد دل بالتان و تیان گهداری دیگن. پارسگری هلی بیشان دا یک اجره و بری افرینه پیشوازی گریاش بو پیشخستنا خزمت گوزریان و دسترس گرنا هفکاریه پارسگاره هلی بری زند زیاره زام غریب شان دا یک اجره و بری حریمه افرینه بکو سرکردیتی بریز خیر و داود را بر پرسیار حریمه گریه و شان دا جکو بر و برنا پیده وین کشتی و بری و بریا ایویزگه ها که پیشمندی ها او ری و برین ها که نافچه این پیکاتی ها ده هف دیتنه ده ریوین گوگش پیدانا هرم ایفرینه و پیبند بلندی ها آستا گود خزمت گوزاری که نشته جیهاراتی ها پیشکش کرن هاتی ها گود بشه کرن و هر وحاجی که کنگیش کرن ها که دوزه یا خان و برن ها که آلاوین پر فلح کرن ها که آفدانی ها که جب پیوستیان گشیان هر هریه لهره مایی ریز بده که حتی برچاف گرتیه و هر وحا گود بیجه کرن ها کارن که آف کرن ها که زنگو یکا که حکومت ها لفرینی دا که پیدی ویم فیر بونایی که هری بیزر بده پیک بینه و ابوین که ده پیش خستنا ده هوانتیان رویان و بهید بلند کرنا آستا چالکاریه که خجاهیه ده بکه و هر وحاجی که هر دو آلین آلاوین درست کرنا که زمین بینگهینه ایدست کاردین که پروژهین اش پیدانین که پروژه تستیا روژاوایه که ابوین که ده هش کرنا اولهی و آرامی باش کرنا چاک کرلیه که جیان ده هرمای ده بکه و که دیاریا که دیگزیا پیشواستیا که پیوستیا جی درست کرنا که همه هنگیا و هفکاریا دنافر ری و بریا حرمی فرینه و بارزگاه هلا بیده جیدا که جهه بکار بینه پروژه یا گش پیدانه به چاکالیا که وره مزگور کرن و که خزمتینش تجی هم بکه و همان که پیشخستنا جیلی فرینه درست بکه. سروکن جومان باجار افرین اندزیار اسمان حسن بکو سرگنگی اکا به دست برارتنا کو جینگی هین کو سندقی آیا کو شماقا کو ده گها گرستانا زیاد درابیه و افکو سرگرینا بوش بو تیکس کرنا کو اما ده شیا کو جیگی هین بری دست بی کرنا ببا کار بلسقا کرنا به کار آرینا پلوتینا کو تاواهیا یا به سامانیان که هیش کاریا هاتیا هندادن که به گارانتیا که چاکاریا لگوری بیوانا تکنیکی وند زیاری این دوار دجی هاتیا بری و بری. بربر زیاری هرمای افرینه بریز خیر و داود پیشوازی گرالی کاریا که پارزگاره هلوی اندزیار یوسف الشلوی که یوسرو که اغدای پیشوازی هلوی بریز ایمان الکو قاسم والی کاریا بری و برنا پیشوازی هلوی بریز سال الدین که الشریف الوهاجی اندامن جو مناری و بریا اغدای پیشوازی هلوی هلوی بریا و ده هفته دیدنه ده جوینه که برفره ده پیشوازی کرنا که کارن حریمی فرینی را حاطیه درخستن و او یکشی ده چرچوفه یا کدین دینه داین جبو که برس خستنه که برکاریا که پیشوازیا و قید کرنا پیشواساز کرنا جبو که اودایا پیشاسازیا هلی بی و حسن کرنا که دست خستن آوان جبو نومه کرنا ریوه بریا و یین که پیش اصازی پلیفه ایدهاتیه دی ریوه برین و روحاجی که برزادیا که چکرن که خاجهی لحره میهاتیه برچاف گرتن و روحاجی هزر و رامانن که هواردوریا دست کادایین که پشی که پیش اصازیه و باش کرنا آستا چکاریا و برهمین که خاجهی هاتیه دان استاندنا و تیکس کرنا پیوستیا هفکاریا و همان هنگیا کش پیدانه کار پیش اصازی لینری میهاتیا کرن.

جگر پارزگاه هزا که احمد الکو هلال کو نزیکی هزار مال بات جگ خلک فرینه و جست به جه هزا که بر به گنده کو باجار و کن خاییین کو ده گندی واره هره بی و کو بری و بکه و فرمانداری اولو هیا هنزر لحظا که چی و هله بی جی و جی پارسنا پیوستی اجبو کو پروسیونا کو بگو هستنه دابه بکن کو وزارت داروشن اروات و ری و بریا کارساتان جی و پیدی بیین کومنگه هینه اجبو شانده یا و گرین دابین بکه.

یکیتیا رخصنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی و وقفا ترکیه کومل یا دلخواست پیشگیا خواهی یا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راست کرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکی تیاره خستنه نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی یا عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم درج بود. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیش کش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیر یا که سکتور انگرینگن پرورده و بنه سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین کچون.

دانه ده خستانه نام نتوائی جواکا سویل جبو پیشگیری ها سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرین. به بالکشاندنا زلال، لسر جنو و آوا گرین و وبرهینانا لسر سرمایه مروفان و کستونه که بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبنده خلق نوین، جبر که، اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها شدود لابالتانو چایان گهداری دیگن. پارزگری هلی به شان دایگا جره و بری افرینه پیشوازی گریاش بو پیشخستونا خزمت گوزیریان او دستراس گرنا هفکاریه. بارزگاره هلی به بری زند زیاره زام غریب شان دایگا جره و بری حریمه افرینه بکو سرکردیتی بریز خیر و داود را به پرسیاره حریمه گریه و شان دایگا که بری و برنا پیدویین گوشتی او بری و بریا ایویزگه ها که پیشمندیا او ری و برینا که نافچه این پیکاتیه ده هفدیتن ده ریویین گوگش پیدانا حرمی فرینه او پیبند بلندیا آستا گل خزمت گوزاریه که نشته جیهاراتیه پیشکش کرن هاتیه گود بشه کرن و هر وحاجی که کنگیش کرنا که دوزه یا خان او برانا که آلاوین پر فلح کرنا که آفدانیا که جب پیوستیان گشیان هر هریه لهره مایی ریز بده که حتی برچاف گرتیه او هروها گود بیجه کرنا کارن که آف کرنا که زنگو یکا که حکومت الافرین دا که پیدی ویین فیر بونایی که هری بیزر بده پیک بینه و ابوین که ده پیشخستنا ده هوانتیان مروویان و بهید بلند کرنا آستا چالکاریه که خجاهیه ده بکه و هر وحاجی که هر دو آلین آلاوین درست کرنا که زمین بینگهین ایدست کاردین که پروژهین اش پیدانین که پروژهی تستیه روژاوایه که ابوین که ده هش کرنا اولیهی و آرامی باش کرنا چاک کرلیه که شیان ده هرمه ده بکه و که دیاریا که دیگزیا پیشواستیا که پیویستیا جی درست کرنا که همان هنگیا و هفکاریا دنا برا ریو بریا حرمی فرینه و بارزگاه هاله بیده جیدا که جه بکاردوینا پروژه یا گش پیدانه به چاکاریا که وره مزگور کرن و که خزمتینشته جی هم بکه و همان که پیشخستنا جیلی فرینه درست بکه. سروکن جومان باجار افرین دزیار اسمان حسن بکو سرگنگی اکا به دست برارتنا کو جینگه هین کو سندقی آیا کو شماقا کو درگه ها گرستان زیاد درابیه و افکو سرگرین روش بو تکس کرنا کو آماده شیا کو جیگه هین بری دست بگرنا ببا کار بلسقا کرنا به کار آرینا پلوتینا کو تاباه یا به سامانیان کو هیش کاریا هاتیه هندادن کو به گارانتیا کو چک کاریا لگوری بیوانا تکنیکی وند زیاریه ین دوبار دجی هاتیه بره و بره. بربر زیاری حریمه افرینه بریز خیر و داود پیشوازی کرالی کاریا که پارزگاره هلوی اند زیاری و صرف ال شلوی کوی و سرو که اغدای پیشوازی هلوی بریز ایماد ال کو قاسم و علی کاریا بری و برنا پیشوازی هلوی بریز سال ال دین کو ال شریف الوهاجی اندامن جو مناری و بریا اغدای پیشوازی کریا هلوی کریا و ده هفدیدن ده جوین اکا برفره ده پیشوازی کرنه که کارن حریمی فرینه را حاطیه درخستن.

طاخان شوايل وجبايل بعجري هزا كزلا روكا كيدي تشميك وخابو داجي انقيا هنقيو يا كدن جيكو جو انضابو زاروغا كي هاتيا ازغار كرن اورا كرن خشخانا يلي هين لي كارينا لبيا زاروغا دنيا من جيكو انضابو بردوام دكا صندوق قش بدانه یا سوریه اشکره کریه کو قباریه دره بایهاتیه کون کرن هتا سویه کی ایکو آزاره گیشتیه زیده دری 41 میلیون دولاره جه کومان کو 83 میلیون دولار کو ده پالت فروم اکسر جه کو رده هاتو بو سوزدانه آنگوژی ریجه یا کون کرن ها گیشتی بو چلو ششش سیدی کو صندوق دیار کریه کو اب ده چاره یکا یکمه ده چرچو ویه سازیین او کو خواباتی هاتیه آوا کرد او سید تیچلو پینج کرو دست پیخشتی هاتیه آماده کرد و هر و ها جهاده دست نشان کرن کو هین هنک جیکو سوزن در یاریا نهاتیه داین او در آمده جی 20 میلیون دولار جیکو مزدائی اوتومابیلین کو ریجی ما برای و تیکس کرد سر کو گرنگیا پاریگلا کرنا جی درین کو پیشخانی آرش بو کو مزگر کرنا بردواما

جی گره پارزگاه ها زکی احمد ایل کو هلال کو نزی کی هزار مال بات جی خلکه فرینه وی جی سبه جی حسه که بر بر گنده کو باجارو کن خاییین کو ده گن دیوار هره بیو کو بره و بکه و فرمانداری اولو هیا هنزر لی حسه که جی و هله بی جی وی جی پارسنا پیوستی اجبو کو پروسیونا کو بگو هستنه دابه بکن کو وزارت آروشن اروات و ری و بریا کارساتان جی و پیدیوی کومنگه هینج بو شانده یا و گرین دابین بکه.

کمی گرینگی استراتیجی و ارنگاری که لحال سرگرکی گو دست کار و ارنگرکی خوزایی یاتیه دست کرین خطا آفا کرین کجا آستا باجار در دورا کوبلین تیرا و جه ایوژی نتن کستوفیه لی حاطو بو کسی و راندن دا کو چاف داریا کو مرا هرامی دکه و کو انتکیای دناون دا کو ناون دا خاچ فرازین آیا ویژی دمکو به هله بیره دلی بر خدا ناکو اسلامی جی کو گرده ده و جبر کو بر جهن کو ویژی چیایی آگر کو دشتی ناویا یا جی کو اسکندرونا به زلالی تی ندیتن و کو ریز لفامیا دیرو کی آفره سردم و بزانسی کو سال نسد و پنجو نهانده زنکل لها کسینو را ببرچوک بویا کو بزانسیا آوا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کوری سوریه نو بکه و دا گر کرنا کو خاش برازنم کو سال هزار اونو دو هفتان ده بری زاینده ده دما کو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش برازنه و بکو ناویجی جسترو منجی هرانجی حات نسین و وکی کو یک جه به هسترین که لهم پیشنگه که این کمر شهیان انتاکیای زهاده هسپانده.

سردمین نور دین زنگی گو سال 1364 بریز آینی پیشتی دور پرچه کرینا کاشر انگرینگین کو نور دین زنگی دی یک جه سرکفترین خاین هری گرینگ ده که لحارز کار کریا وی هنک بشین ویجی هلوشان دیا دا کو خاش پرستنه ورگرین لی پاشی جیجمو فجی آوا کریا و دا کو ببکو بینگه که پارستنه و سردمین زیرین آین ایوبیان که سال 1192 هانده هیا سال 1216 بریزاینه هادی شهی که الزهیر غازی گره صلاح الدین که لهشه که لهکو بچوک بگوران دیه که لهکو مزین و فرمان دایه که خدا نکا مزین وره که کولان و ریا گربه که

شان دیوکی و شکل کاریاکو وره گرتین دا کوریا بلبرکو الکشانینا بگره و افهما شوازا میماریا یا کوویت جی کله هلب دا جیجی بکار اینا و ایریشا کومولا خان گله ها دی سال 1260 کوج آلی هلوکویا و کوراستیا ویران کریا مزن هاتیه باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کناوندکا اداری و لشکری جی بکار آنیه.

شب هلال زنب آمنه الم شب شکیم شده لوران درا برداری در گوش ادا قمش دلات به زنب آمنه اگر نیم شب شده دنگ نیت تسیر نیم آخر زارو کشش مگی بید قوار

قانم شن خمینجی لو زبر و تورات و فرانه بی دلی ده کبره رشه والی مرمره کرومه مفرق و پولاته چینه لیکن چوابه کم حس کرنا دلا سره مرانه خی

الی دوست مزانی بدی نبچی که کل قناده تشکیانه گر پره تدر که وین لد بفره مزانی بی آجی خراب ناسد بنی کافرن سوکت دوی جادال فرسند ادوکی ددگرن پیش پاکی نزد

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جدو دلال بالتانو چایان گهداری دیگن. پارزگری هلی به شان دایگ آجره و بری افرینه پیش وازی گریاش بو پیش خستونا خزمت گوزیریان و دستراس گرنا هفکاریه پارزگاره هلی به بری زند زیاره زام غریب شان دایگ آجره و بری حریمه افرینه بکو سرکردیتی یا بریز خیر و داود را به پرسیاره حریمه گریه و شان دایگه که بری و برنا پیدیوی انگوشتی و بری و بریا ایویزگه ها که پیشمندی ها او ری و برینا که نافچه این پیکاتیه ده هف دیدن ده ریوی انگوگش پیدانا هرمی فرینه و پی بند بلندی ها آستا خزمت گوزاری که نشته جیهاراتی ها پیشکش کرن هاتی ها گود بجه گرن و هر وحاجی که کنگیش کرنا که دوزه یا خان و برنا که آلاوه پرفده کرنا که آفدانیا که جب پیوستیان گشیان هر هریه لهره مایی ریز بده که حتی برچاف گرتیه و هروها گود بیجه کرنا کارن که آف کرنا که زنگوی اکا که حکومت الافرینی دا که پیدی ویم فیر بونایی که هری بیزر بده پیکوینه و ابوین که ده پیش خستنا ده هوانتیان مروویان و بهید بلند کرنا آستا چالکاریه که خجاهیه ده بکه و هر وحاجی که هر دو آلین آلاوین درست کرنا که زمین بینگهین ایدست کاردین که پروژهین یش پیدانین که پروژهی خستیه روژاوایه که ابوین که ده هش کرنا اولهی و آرامی باش کرنا چاک کرلی که جیان ده هرمای ده بکه و که دیاریا که دکزیا پیشواستیا که پیوستیا جی درست کرنا که همه هنگیا و هفکاریا دنا فرا ریو بریا حرمی فرینه و پارزگاه هاله بیده جیدا که جهه بکارلوینه پروژه یا گش پیدانه به چاکالیا که وره مزگور کرن و که خزمتی نشته جیهم بکه و همان که پیش خستنا جیلی فرینه درست بکه. سروکن جومان باجار افرینین دزیار اسمان حسن بکو سرگنگی اکا به دست برارتنا کو جینگی هین کو سندقی آیا کو شماقا کو درگه ها گلستان زیاد رابیه و افکو سرگرین آبوش بو تکس کرنا کو آماده شیا کو جینگی هین بری دست بگرنا ببا کار بلسقا کرنا به کار آرینا پلوتینا کو تاباه یا به سامانیان که هیش کاریا هاتیه هندادن که به گارانتیا که چک کاریا لگوری بیوانا تکنیکی وند زیاریه ین دوبار دجی هاتیه بره و بره. بربر زیاری حریمه افرینه بریز خیر و داود پیشوازی کرالی کاریا که پارزگاره هلوی اند زیاری و صف ال شلوی که یوسرو که اغدای پیشوازی هلوی بریز ایماد ال کو قاسم والی کاریا بری و بنا پیشوازی هلوی بریز ساله ال دین که ال شریف الوهاجی اندامن جو مناری و بریا اغدای پیشوازی کریا هلوی کریا و ده هفته دیدن ده جوین اکا برفره ده پیشوازی کرن اکا کارن هریمی فرینی را حاطیه درخستن و او یکشی ده چرچوفه یا کدین دینا داین جبو کو برس خستن اکا کو برکاریا کو پیشوازیا او قید کرن پیشواساز کرن اکا جبو کو او دایا پیشاسازیا هلی بی و حسن کرن اکا دست خستن آوان جبو نومه کرن ریو بریا و یین که پیش اصلاسی پلیفه ایدهاتیه دی ریو برین و روحاجی که برزادیه که چکرن که خاجه هیل هرمه ایدهاتیه برچاف گرتن.

جگر پارسگاه هزا که احمد الکو هلال کو نزیکی هزار مال باتش خلق فینه و جست به جهس که بر به گنده کو باجر و کن خاییم کو دگندی وار هر به و کو بر و بکه و فرمانداری اول وحیا هنزر له هزا که چیو هل به جیوی جی پارس ناپی وستی اجبو کو پرسیونا کو و گو هستنه تاب بکن کو وزارت آرایشان آرواد و ریف بریا کار ساتانجی و پیدیویی کمین که هنچ بوشانده یا وگرند دبیم بکه.

دمو باشو خوش بگو هداری ما خوشاوی ستودی لال ایرو برنامه ما لسر هلبستان که جولیانا بورا ما بریا راتیو دلال او خلقم یا ایرو لسر هلبستانی عثمان صبریه ورم بهفره وی هلبستانی ناس بکن و اوش کداره و هلبستن وی چینا هلبستان عثمان صبری ما مستی الفا بیه و دواری چانده ده جی عثمان صبری وکی یک جباوه روحانی یک الفا بیه کردی یا لاتینیکو قبول کرنا او اوناتنی هلبستانک بو لی بلیجی زمان ناسیه که وصابو و کشیانا خاجی دهن کرنا خداناکو نیفساندنا بزمانی داکیه او دبستاناکو هواری او ستانا سرکه یا کووارا هواری بو او بوی کواری جی بنگهی یا رزمانا کردی یا نوجان الفابیا لاتینی یا کو احتا هیرو جی بکارتینه او دانیا پاقی جیه زمان آوی جی گراند دا او پیوین کردی یه رسنه جی او خاجیش پیوین بیانی دور خسته بو او شیواز آوی جی دناف کووی جای کردی دا وکی دبستانا پاق جیه زمان دیناس کره او تیبز مندین هلبستو وی جای اوی وی جای عثمان صبری وی جای کالاستی تاکو راستین او آرمان جاداریا و اوشی نتنی دی ناف خاله این اوینیه یین دورده یه. دیل ناف کورسته یا جواکی ده دما. او هلبستی روناهیان جی تناویر. او هلبستی ویمینا جی بانگا هشیاریه. کووی دیگی جی لجوانین دکر کو بخونه او هم ببینجی و چند خاجی بپارزین. دا کو بپیش بکوین او چیروکا کرجی. و او وکی که پیشنگریه که چی روکواناسیا کردی تیناس کرن و پرتوکاوی یا به ناوه چارا لحنگا و وک میناکه که کاملی وده کتن و چی روک جیتی قبول کرن و ویجه یازارو که ویجی و پروردهی آویجی وی پرتوکن هنه کاریه که ویجه یازارو کان و پروردهیان و الفابی آویجیش بوزارو کانجی آمده کرنه و وی باورده کر که چانج تیپین او هرفن دست پیده که او نیری ناوی یا چاندی عثمان صبری دو گوت پینوش جی هر چاکا بهیستره او وی که نخانداواریا وکی دمیش میرین هری مزندی دید او جبوی جی آزادیا مروف به آزادیا میجی او فیمه کرنا که دیرو که زمان دست پیده کر او جبر وی یکی جی وی ده هند سالان که فرهنگا آماده کرنه او گوتینن پیشهین و فلوکلوریا کردی کم کرنه داکو وندانه با او بر همین وینین هری گرینگ باهوز دیوانا هلبستن وینین که لسر ارادیا هیز و حس کرنا خوزای و آخید واندو وانده جیهنه و بیر آنین ویجه او دیرو که جیانا چاندی یا لشامی و بیروتی و هرمی جزیره و دنی بیست سالا بیستانده جی و دویجه و رخین او جی که رخین گریکی او ویجه یک و دوجه بو و هر تم جی نویسکارک جوان بو و نویسکارک خورد او رزن و دها دیتن او مرناوی عثمان صبری دیازده جدمه سال 1993 ده لباجار شامی سوریه چول سردلووانیا خا اولی گنده برکا که ینیزی که در بسیه هاته و شرطه

اولیفر ام گیشن داویه خلکم یا ایرو که جولیانو بوره بوم بریارات یا دلال و ام هیوی دارن هم مربین هیا خلکه کدین و بشادو یمین لسر هل بستین اسمان سبر

یکیتیار خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی و وقفا ترکیه کومله یا دلخواز پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو حوالدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راس گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمهی هاتی.

دوی چارچوبهی ده سکرتر گیشتیای گیتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه دی سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه دی بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کنا آلیکاری امرووی یا آجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیش کش کرن کو پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرنه.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنه سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزکاتی اگر رادیکال جبو پرزگرگن کسین کچون.

وی آوای هاولدان ده خسنا نام نت هوای جوکا سویل جو بیشگیری از سوریه دری آوای یا ویژین ده تینا هفگرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا کرن و وبرهنانا لسر سرمایا مروفان و کستونه که بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبنده خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بود. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابولتا نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو مرفرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپی یکا جو کو هفده ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بیهاتی آل سر کو برلی دانا دیجیتال و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دی کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببر هلوژارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی که بردفکی حکومتی ها بلندو هلوژارتنا جواکا گلا که نوار نجم راگهاندی ها کرسوی هلوژارتنی لپارزگه ها هزکی لگوری دما که دیار کریا به ریبه دیچه ایروقون خاکو ایترازیان که لسر حکومتی ها فری به داوی دبه او ده که حکومتی دست به آبا کرونا دستین که لگهاندا بکه و پشکتن کوما بونا جواتا گل به دیگره دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسر تیری ببه زنگ ها شامی وره چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ ها شامی به هفکاریانا بنده گوشی را سو یعنی که آلیا کو یو یک تیاری زنگ ها ارابان او زنگ ها چرسا کو اردونه و ریزا کو ارخولان کو پرورده یا جبو کو گرو دوین خالی در خستیه و کو اماده کاریا یا جبو کو دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو کو پرورده یا الکترونیک ده کو ده درفتین کو بده خانده کارن و درسین به آوایه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجر کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس دو چل هیچیا هلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن و هی گشتیا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جای کسی به هیچ شمیده به جیده سپیدی که

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابولتا نوچایان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکا کو بردامام دکه اپی یکا جو که هفته ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هنیدان کو و سر پیحاتی آل سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دستنا شاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا او سازین حسن تری کو ببر جارتنا جواكا غلا هزاكي ورقايي كو بردفكيا كوماتيا بلندو هلو جارتنا جواكا غلا كو نوار نجم راق هانديا كرسويا هلو جارتنا لپارزقها هزاكي لغوري داما كو ديار كريا بري بادچا اروقون خاكو اترازيان كو لسر كوماتيا فريب داوي دبا او ده كو كوماتي دست بآبا كرنا دستين كو دقا هاندا بكاو بشكاتن كوما بونا جواتا غلبا دكارا دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگه رقای و هسکه دا کون و نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به هسر تری ببه زانینگ هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زانینگ هاشامی به هفکاریانا بنده گوژیارا سو یعنی که آلیا کویو یکتیا یه زنگه ها عربان او زنگه ها چهار اصا که اردونه و ریزه که ارخولن که پرورده هیاج بو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاریا یاج بو که دست راست کرنا پالت فروم اکسر کنیو که پرورده هیا الکترونیک ده که در فتین که بده خانده کارن او درسین به آوایه که آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجر کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس بو چل هیچیا هلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هیچیا جه شامی کو و نه سال هیچی جه کو بالکر بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن او ها گیشت یک ها بار فرگه ها هلا بیده جیده جیده جیده که سرده هیک شمیده و جیده سپیده که

انرژیا اتمی هفکاریا سوری عربی سروک دستای انرژیا اتمی سوری مدیر الکیکو کو تونسیا تگس کلیا کو سوری پابند به بفرح کرنا کو کرنا آشیتیان کوی انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریا گشتی دستای عربی سلم الحمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا هفت بشا پرورده کرنا کو کردویم بکه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نها جسالن بری اولتر او ری کو بکتره و به هابونا هن خزمتن بنگهین این وکی دوری رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده تیگلیا جبو قی کوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گولی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

دنیزی گلی دانا خوزای و راحتی بمینن. به وی آوائی مخلق آخوا و داوی گر سپاجه و گهداری گرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

یکی تیار خستن نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقف ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راس گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهی تیه بو آخه سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیشتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر کو آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو بجراری آرامیه ده بین و والکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کردن.

جاری خواه و سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین که

سلطان ده خسنا نام نتوایی جواکا سویل جبو پیشگیری ها سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینا هف گرین. به بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و وبرهینانا لسر سرمایا مروفان و کستونه که بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبنده خلق نوین جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابولتان نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپ یکا جو کو هفده ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هنیلان کو و سر بیهاتی آل سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببر جارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی کو بردفکی آکومتی بلندو هلو جارتنا جواکا گلا کو نوار نجم راگ هاندیا پرسوی هلو جارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبه دیچه ایرو قون خاکو ایترازیان کو لسر کومتی فری به داوی دبا او ده کو کومتی دست به آبا کرنا دستین کو لگه هاندا بکه و پشکتن کو مبونا جواتا گل به دیگره دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگاه رقای و حسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگاه دا مجلسا کو به حسر تیری ببه زنگه هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زنگه هاشامی به هفکاریانا بنده گوشی را سوین یکا آلیا کو یو یک تیاری زنگه ها عربان او زنگه ها چرسا کو اردونه و ریزه کو ارخولن کو پرورده یجبو کو گرودوین خالی در خستیه و کو اماده کاریا یجبو کو دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو کو پرورده یا الکترونیک ده کو ده درفتین کو بده خانده کارن او درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگها شامی یکم کو بالفرها کو هیچیان کو جه بالفرگها کو نبنتوی یشامی بر بباجار کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سی سدو چل هیچیا هیلی کرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلو ده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن و هیچیشتیا کو بالفرگه ها هلو ده جه کو سر به هیچ شمیده به جه دست پیدی کن

تیکلی سوری و لبنانی نو چگ هن سانایه کو را گاندیا کو شانده کاش لبنانی جب سروکتیا کو سروک وزیر لبنانی را کو نواف کو سلیم گیشتیا والفرگه ها نبنا تولتی آیا شامه وارمان جاوی سردانی جی کو بشخستنا هفکاری ادنا ورا هر دو والاتان ده به تایبتی جی دواری آبوری و کسیا او کوانی رجیه ده.

سرپیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکت سریک او آوه. او خب تاندن آنان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خوا بچار سرکنا پرسکریکین ماینین بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسوگر کردن اولهیا کسین کوفد گری جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی وگرن مال و زوین خواهد آخفتن.

به وی اوائی مخلک اخوه به داوی کر سپانج بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگ عفرینه لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابلتا نوچایان گهداری دیگه.

Dahil bijartina le parizgah hera qayu hasake da konu nertiya her do ko parizgah de meclisa ko be hisirtiri bibe. زنگ هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتال کو زنگ هاشامی به افکار یا نابندا کو جیرا سو یعنی که آلیا کو یو یکتیار زنگ ها عربان او زنگ ها چار اسا کو اردونی و ریزا کو ارخولان کو پرورده هی اجبو کو کرو دوین خالی در خستیه و کو اما دا کاریا یا اجبو کو دست راست کرنا پالت فروم اکسر کنیو کو پرورده هی الکترونیک دا کو در فتن کو بده خانده کارن او درسین به آوایه کی آنلاین جی راست راست بشوپینا. گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کوجه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجار کوجه داده و کو بریا کتیا و جوی سی سدو چل هیچیا هیلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به ها ریا کرن و هیچیشتیا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کو سرده هیچ شمیده به جیده سپیده که

رژیا آتومیا هفکاریا سوری عربی سروک دستیان رژیا آتومیا سوری مدیرال الکیکوکو تونسیا تگسکریا کو سوریه پابندا به بفرح کرنا کو بکرانا آشیدیان کویه انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریا گشتی یا دستای عربی آسلم الهمید کو بکه دا کو بحساب پروژه یا حب بشا پرورده کرنا کو کردوین بکه.

تکلیه سوری و لبنانی نو چگ هند سانایه کو را گاندیا کو شانده کاش لبنانی جبه سروکتیا کو سروک وزیر لبنانی را کو نواف کو سلیم گیشتی اوال فرگه ها نبن تولتی آیا شامه وارمان جاوی سردانی جی کو بشخستنا هفکاری ادنا ورا هر دوالاتان ده به تایبتی جی دواری آبوری و کسیه او کو آنی ریجی ده

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفا ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی تواهی جبو حوالدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکل که آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی یا آجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیش کش کرن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرنه سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرنه.

جاریه خواه و سکرتره گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کر که هولدان انهایی لسر پشگیریا که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین که

دانره خسنا نام نتوای جواکا سویل جبو بجگیلی آز سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرن. ببال کشاندن آزلال لسر جنو و آوا گرن و برهنانا لسر سرمایه مرو وانوا کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبندا خلق نوبن. جبرکو اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابولتان نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شاب کاشا کو برفرح کرنا خزمتین کو خواهی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپی یکا جو کو هفده ما به زیده بونا هجمار کو بکار هنیدان کو و سر پیحاتی آل سر کو برلی دانا دیجیتال و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا او سازین حسن تری کو ببه هلوژارتنا ژباکا گلا هزکی و رقای کو بردفکی حکومتی بلندو هلوژارتنا ژباکا گلا کو نوار نجم راگ هاندیا پرسی هلوژارتنا لپارس گها هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ری بادیچه ایرو قون خاکو ایترازیان کو لسر حکومتی فری به داوید و او ده کو حکومتی دست به آبا کرونا دستین کو ده گهاندا بکه و پشکتن کوما بونا جواتا گل بادیگارا دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و هسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ها دمجلسا کو به هسرتری ببه

زنگ ها شامی وره چرخاندنا دیجیتالی که زنگ ها شامی به هفکار یا نابنده گوشی را سوین یکا آریا کوی و یک تیار زنگ ها عربان او زنگ ها چرسا که اردونی و ریزای که ارخوران که پروردهی یا جبو که گرو دوین خالی درخستی و که اماده کاری یا جبو که

راس كرنا بحالت فرو ماكس على كونيوكو هر ورده هي الكترونيك ده كود در فتن كو بده خاندا كارن و درسين بأوايكي اونلاين جي راست راست بشو بينا گشتن هچیانه بالفرگه ها شامه یکم کو بالفره ها کو هچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامه بر بباجاره کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس دو چل هجیا هیله گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نه سد هجیا جه شامه کو و نه سار هجی جه کو بالفرگه ده هله بده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن و هگیشتیا کو بالفرگه ها هله بده جیده جه کو سده هیک شمیده به جیده سپیده که

Slav uriş gəhdərin məhəjə o dilal. Am du bərnamayə abad gafit mən bəjərə. Qay Juliana borəmə. Briya radio dilal. O xələqəmə ya iru, desər gündiyə şunəyə. Vərəm bəhəvrə, vəy gündi, o diruqa vəy gündi nəxsdikə. Av gündi, çınə abdərə, Orfu ata tevi gündi çına. Gündi aşunu, je ari cehu erdin gariba. Gündi aşunu laf çaya bulbuleku, lav kantona frine dikeba. Uli gündi avari bakkure helebe, ku gündi aşunu dedkeba. Avu qasida hata bazda kilometri, ناوند دا باجاری فینی دوره و گند لسه هری مکاچیاییه و به ایفین چاندینی این کو برهم داریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیشونه دیکو باور کرین که ناویشون لپیفا کردی اشون آنجی اشونا درکیتیا که دیوتسایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی دی جه کرین و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شواز جیان اوی که ساده او خوزایی نیشان ده او گندی اشونی جالی دیروک به سردمی کمنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریه او دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی او شوپی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کمنار او درد کبن ورندیته او سردمی اسلامی دشی گند خودی اگلک آواهی اسلامی و چند آویجی پشتی بلا مونا اسلامی لحرمای جور بویا او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امبراتوری عثمانی بو کو کارکتر اکا گندواری پارستی او کو به چندینی آفک و گردائی بو او چند جی گند خودی چند اکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهویجی به عادت و کبنشو بین کردی و گردائی نه او نشته جهی گندیشونی جی کو کردن، او هم عربن، او هم کردن یزیدینه. یه انجیبنا وقتی دن تناس کردن زردش دینه. اون نشته جهی به کو زرافایا کا کردی یا جودا دا خفن. او کو تنیش بو هری مایی تایبته. او ججن کردی این کم نشوپی. یه نوکی نوروزی او جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کردن.

اشونه هجمار راستی یا جخانی لگوت اشونه نایزانی لگوت جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندکین که نفوسین لگوری هرمایی او شرط و مرجن هیاکو دو گوهیرا او دو سالن داویدا گفت جگر لگوهرتنا که باندور بیا وک کچ بریه اشبر که روشا روحیه که بیا سرزما گوهرتنه دو نفوسه دا او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کبنار این که دیروکا وانفتگره سرزما بزانسی او خرابه رومانی یین که لدر دورا گنتی ندیتن او کد تفرین لچیای این در دوراد با کد با گوگورستان دیرو کی آنجی خرابایی کبنار هبن او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده کو با عادتن خاکب نشوپین کردیین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گنجی بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندنی چاندنی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مالبجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وحاجی خودا کرنا کو آلاج نوکی پیز و بزران او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده نابنایی هری باشه و این هری میجی که ده هسپانزین و ناب داره او جبر که جی که گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن نویجی بی چیایی و گلین در دوره که به هیواندان یاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامین خوزایی تدبیر دکه او جه که اداله او جالی چاند و زانستا که دیرو که گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باور نمایا کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داویا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن خندکی بخاشی ده بمینن.

اینجا آگه دارین رادیو دلال اون نهال برنامه یا ترکیه سوریه دنافرا بری اون نهاده گه داریده بین بمره بین.

لفی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکی تیاره خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتری گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیریا که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین

تفاهی دکان بفی رنگی نرمال بین و رومتا جیانه وگرینن. بریز آرژان سالی سروک کومدهان او نتوائی لسر روشاهی شیرو وگر که در فتک راستین و بردسته. هیا جبو وگو هستن که بلز بو قناخا پیشکفتن آل سوریه نمازه به سایا چافکانیا بردست و بریاردالیا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هادیه نشاندان.

وی آوای هاولدان ده خسنان آف نتوایی جواکا سویل جبو پیشگیری آز سوریه دری آوی یا ویجین ده تینا هف گرین. و بالکشاندن آزلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدو دلابالتا نوچایان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاش کو بر فرح کردن خدمتین کو خیلی کو دریایی و الکترونیک کو بر دامام دکه آپیا کاش کو هفده ما به زیاد بونا هجماره کو بکار هنی دانا کو و سر به هاتیال سر کو بر لی دانا دیجیتاله و بگو هستن کو پریانا کو داکو دست نشاندن کو روزانا دیکو ولاتیان دا و سازین هستن تری کو ببر. هلوژارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی که بردفکی حکومتی ها بلندو هلوژارتنا جواکا گلا که نوار نجم راگهاندی ها پرسوی هلوژارتنا لپارزگه ها هزکی لگوری دما که دیار کریا به ریبه دیچه ایروقون خاکو ایترازیان که لسر حکومتی ها فری به داوید و او ده که حکومتی دست به آبا کرونا دستین که لگهاندا بگه و پشکتن که مبونا جواتا گل به دیگره دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ها ده مجلسا کو به حسیر تیری ببه. زنگ ها شامی وره چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ ها شامی به هفکاریا نابنده گوشی را سو یعنی که آلیا که یو یک تیار یه زنگه ها عربان او زنگه ها چار اصا که اردونه و ریزه که ارخولان که پرورده یا جبو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاریا یا جبو که دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو که پرورده یا الکترونیک ده که ده درفتین که بده خانده کارن او درسین به آوایه که آنلاین جی راست راست بشو بینه. گشتن هچیانه بالفرگه ها شامه یکم که بالفره ها که هچیان کشه بالفرگه ها که نبنتوی یه شامه بر بباجاره کشه داده و که بریا کتیه و جوی سی سدو چل هجیه هلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کنی زیکی دوزده هزار نه سد هجیه جه شامه که اونه سار هچیجه که بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریه کرن او ها گشتیه که بالفرگه ها هلی بده جیده جه که سد به هیک شمیده به جیده سپیده که

عن رژیا اتمی هفکاری سوری عربی سروک دستیان رژیا اتمی سوری مدیر علاقه کوکو تونسیا تگسکلیا کو سوریه و بندابه به فرح کرنا کو بکران آشیتیان کوی انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریاگشتی دستای عربی سلم الهمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا حب و شاپر ورده کرنا کو کردوین بکه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

لسر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکت سریک او آوه و خب تاندن آنان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خوا. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینن بجاهی یه لهن گندان هاتنه چاندن.

لیکولینا مکانیزمای این به باندور جبورا کرنا وانو مسو گر کرنا اوله یا کسین کووه دی گرین جیهاده و قطانتن. دی جوینی ده هر و حال سر مجارا والا کرنا بارا گهین لشکری جی گندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهاده اخافتن.

وی اوائی ما خلک اخوا بداوی کر سپاج بو گهداری کرناوا لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنوبن.

سردار سرور دنیای مزگین یا هر انبیای سردار سرور دنیای

ايار لبيت كم جار كتوم دي من تنها تومي بس

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدو دلابالتا نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاش کو برفره کردن خدمت این کو خیه کو دریایی و الکترونیکال کو بر دامام دکه آپیا کاش کو هف دام به زیاد بونا هجمار کو بکار هنی را کو و سر به هاتیال سر کو بر لی دانا دیجیتال او و گفتن کو پریان کو دا کو دست نشاندن کو روزان دی کو ولاتیان دا او سازین هستنتری کو ببر. هلوژارتنا جواکا گلا هسکی و رقایی که بردفکی حکومتی ها بلندو هلوژارتنا جواکا گلا که نوار نجم راگهاندی ها پرسوی هلوژارتنی لپارزگه ها هسکی لگوری دما که دیار کریا به ریبه دیچه ایروقون خاکو ایترازیان که لسر حکومتی ها فری به داوی دبه او ده که حکومتی دست به آبا کرونا دستین که لگهاندا بکه و پشکتن که مبونا جواتا گل به دیگره دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسرتری ببه. زنگ ها شامی وره چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ ها شامی به هفکاریان آبنده گوشی را سو یعنی که آلیا کو یو یک تیاری زنگه ها ارابان او زنگه ها چار اصا که اردونه و ریزه که ارخولن که پرورده یجبو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاری یجبو که دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو که پرورده یا الکترونیک ده که ده در فتین که بده خانده کارن و درسین به آوایه که آنلاین جی راست راست بشو بینه. گشتن هچیانه بالفرگه ها شامه یکم کو بالفره ها کو هچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامه بر بباجاره کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس دو چل هجیا هیله گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هجیا جه شامه کو و نه سار هچی جه کو بالفرگه ده هله بده بر بکوار بستان سودی به هاریا کرن و ها گشتیا کو بالفرگه ها هله بده جیده جای کسید به هیک شمیده به جیده سپیده که

تیکلین سوری لبنانی نو چاگ هند سانای کو را گاندیا کو شانده کاش لبنانی جبه سروکتیا کو سروک وزیر لبنانی را کو نواف کو سرینگی هشتی اوال فرگه ها نبن تولیتی آیا شامه وارمان جاوی سردانی جی کو بشخستنا هفکاری ادنا ور هر دوالاتان ده به تایبتی جی دواری آبوری و کسیه او کوانی ریجی ده.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نها جسالن بری اولتر و ری کو بیکتره و به هابونا هن خزمتن بنگهین انوکی دوری رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده تیگیلیا جبو قی کافانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گولی ده جوین که ده داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

خزای و راحتی ببینن. به وی آوایی مخلک آخواه بداوی کر سپاج بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلک اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

دانل سوزان اصلانیا خوبان ویلو میرو شنی مدن زوزان اصلانیا خوبان ویلو میرو ویسه میرو تگیرو دره کن کتی مسته کالی وزن خیر خود میره میرو زارد به جاوه که خیره میرو با تو بگو دانو آده برام کتانا با ویسی سیاره گلو نخواشن نبینه.

دان الزوزان اصلان خوب لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی ویلو میرو سما گدیا اغلی لی لی لی لی لی لی نو سایی گلو کنگی مزگنی که خیلی با تو بگو تو را با ویسی سیوری

لو میرو شنی و دانیال زازان اصلانی خوبان دقیقه لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی ل

دانه لسوزان اصلانیا خوبان دمه لی لی لی لی لی لی لی لی دمی گالی ویلو می روشنی مدانه لسوزان اصلانیا خوبان دمه لی لی لی لی لی لی لی دمی گالی ویلو می رو ویسه می رو تگیو رو دنه کن کتی مسته کالی خوزنا خیره خوده میره میره زارد به جاوه که خیره میره با تابگو تانو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابولتان نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سنلی دانا آپا کو شام کاشا کو بلفرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپی یکا جو که هفده ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هنیدان کو و سر بی حاکی آل سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دستنا شاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببر هلوژارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی کو بردفکی حکومتی ها بلندو هلوژارتنا جواکا گلا کو نوار نجم راگ هاندیا کرسوی هلوژارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبا دیچه ایروقون خاکو ایترازیان کو لسر حکومتی ها فریب داوید با او ده کو حکومتی دست به آبا کرونا دستین کو لگهاندا بکه و پشکتن کوما بونا جواتا گل با دیگره دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسر تریی ببه زنگ هاشامی وره چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ هاشامی به هفکاریانا بنده گوژیارا سو یعنی که آلیا کو یو یکتیاری زنگه ها عربان او زنگه ها چارسا کو اردونه و ریزه کو ارخوران کو پروردهی یجبو کو گرو دوین خالی درخستیه و کو اماده کاریا یجبو کو دست راست کرنا پالت فروم اکسرا کنیو کو پروردهی الکترونیک ده کو ده درفتین کو بده خانده کارن او درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کوجه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجاری کوجه داده و کو بریا کتیا و جوی سی سدو چل هیچیا هیلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیا جه شامی کو و نه سال هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به ها ریا کرن و هیگیشتیا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کو سد به هیچ شمیده به جیده سپیده که

انرژیا آتومی هفکاریا سوری عربی سروک دستای انرژیا آتومی سوری مدیرال الکیکو کو تونسیا تگس کلیا کو سوریه و بندابه به فرح کرنا کو بکران آشیتیان کوی انرژی آتومی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریاگشتی دستای عربی سلام الحمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا هفت بشا پرورده کرنا کو کردویم بکه.

جکلیه سوری و لبنانی نو چگ هند سانایه کو را گاندیا کو شانده کاش لبنانی جبه سرو کتیا کو سرو وزیر لبنانی را کو نواف کو سرینگی شتیه وال فرگه ها نبن تولتی آیا شامه وارمان جاوی سردانی جی کو بشخستنا هفکاری ادنا ور هر دو والاتان ده به تایبتی جی دواری آبوری و کسیه او کوانی رجیه ده.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

باش و خوش به گهدر ما خوشویست دلال ایرو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر گری انداری بشا دویه مینه ورم به هفره گیرو کاوی گری یا کفنا رو بالکش ناخت بگه جست سالا یکی بری زاینی ده لیکوی نک وانه کو پرچه وانه سیاکو هر گولی فا به زمانی هتی تیجی هزار یکا بری زاینی ده او وینه یکا نیراکیا یکو خودیا اشیره تا گا قالفیا کو سرشتی او کو بن آخا گر دانیه کو اندام شاندا لی کورینان دکتور ابو کو از فارد بشه سردانی این کو پرستگاه ها ام داره هزدیکین کو زانه بین کو او خودیه گا کو افارستگاه ها کجه حاتیه آوا گره او کی بو دیم خوابه کو برگه یاله در دوراوی پرسیشی نهاتی دیتر لی بله هبونا پوتینا کو شیرینا به بسکال برکو داری بارگه ها درگه ها او کو در دوراجی پرسگه ها او گو منجی نهاتی نکو او جی پرسگه ها کاج مدلکو آبا کرنا گلی چیاییه مرتکار چی کده بشه اجبرکو وان ملیتین کو هر دو آلیه درگهین آواهین خوا بیشران اوکو به لاورانجی افسانه این کو فلا دیده کرن اما بزشی و او بو کجی آواهین خوا بریا افسانه موزیا کو بپرازیا به و او یکجی آوا کرنا پرگستا کو با دیگرین آدم ها بری کو اک سالا هزار دستد بری زنی دیانجی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کوجی هین به یکی دوباتی که و او کو پرسکه هاجی آلالا خایا کو سرکه کوجی دمین داو یا کو قرلاتی آلالا خاجی وک سال 1347 هیا سال 1383 بری زینی ده هاتیه دیتی و او جی به پوتین کو شیران بالاستو جی هاتیه بون کو فلدوره کرن نموده داینا هری کو کفنار جوان پوتان را لبر درگه باجارا کو قرماشی جوجا را بروسی جیها بویا نافتار بون و بنده کو لسرده ما بزانتی لدورا کو پارسگاه هات بو آوا کرنجی لسر بنده که سر سرده من کو گره که هاتیه آوا کرن و پرگست جی کو بکفرین رش هاتیه آوا کرن و به نقشن بلقویا هاتیه فلو دالا کره و زنیار ده بیجر او کو نقشه جی باوریا اولیه و افسانه جی دمینه لی یا هری بالکش تپوله یا شیرای به باسکا او کو نقشن پیین کمزین کل سرکه وری درگه پارزگه هنه و دو درگه کو پارزگه جی هنه جه هر یکی را جی کو ایشه ککا جی که بگری و بیتانه هیه و پیپانه اوی جی که بریجی لدورا 365 سانتی متر هیا کو 27 سانتی متر و زنیار دو پودی که که استکا پرسگه هیجی این کدین جی هبو و اولی سر ستون مزین که نف برا هر یکی جی 9 سانتی متر هات بو آوا کرن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتا نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاش کو بر فرح کردن خدمت این کو خیلی کو دریایی و الکترونیک کو بر دامام دکه افیا کاش کو هف دام به زیاد بونا هجمار کو بکار هنی ران کو و سر به هاتیال سر کو بر لی دانا دیجیتال او و گفتن کو پریان کو دا کو دست نشاندن کو روزان دی کو ولاتیان دا او سازین هستنتری کو ببر. هلوژارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی که بردفکی حکومتی ها بلندو هلوژارتنا جواکا گلا که نوار نجم راگهاندی ها پرسوی هلوژارتنی لپارزگه ها هزکی لگوری دما که دیار کریا به ریبه دیچه ایروقون خاکو ایترازیان که لسر حکومتی ها فری به داوی دبه او ده که حکومتی دست به آبا کرونا دستین که لگهاندا بکه و پشکتن که مبونا جواتا گل به دیگره دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسیر تیری ببه. زنگ ها شامی وره چرخاندنا دیجیتال کو زنگ ها شامی به هفکاریانا بنده گوشی را سو یعنی که آلیا کو یو یک تیاری زنگه ها ارابان او زنگه ها چار اصا که اردونه و ریزه که ارخوران که پروردهی یجبو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاری یجبو که دست راست کرنا پالت فروم اکسر کنیو که پروردهی الکترونیک ده که در فتین که بده خانده کارن او درسین به آوائه که آنلاین جی راست راست بشو بینا. گشتن هیچیان بالفرگه ها شامه یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامه بر بباجار کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس دو چل هیچیا هلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هیچیا جه شامه کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن او ها گیشت یا که بالفرگه ها هلی بده جیده جه کسید به هیچ شمیده به جیده سپیده که

عن رژیا آتومیا هفکاریا سوری عربی سروک دستیان رژیا آتومیا سوری مدیر علا الکیکوکو تونسیا تیکس کلیا کو سوریه و بندابه به فرح کرنا کو بکرانا آشیتیان کویه انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریاگشتی یا دستای عربی یا سلم الهمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا حب و شاپر ورده کرنا کو کردوین بکه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

и шутнуся, и лепаю миром мама.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتا نوچهان گهداری دیگه؟

یشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاش کو بر فرح کردن خدمت این کو خیلی کو دریایی و الکترونیکال کو بر دامام دکه آپیا کاش کو هفده ما به زیاد بونا هجمار کو بکار هنی دان کو و سر به حالتیال سر کو بر لی دانا دیجیتاله و بگو هستن کو پریان کو دا کو دست نشاندن کو روزان دی کو ولاتیان دا اوسازین هستن تری کو ببر. هلیبجارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی که بردفکی حکومتی ها بلندو هلیبجارتنا جواکا گلا که نوار نجم راگهاندی ها پرسوی هلیبجارتنی لپارزگه ها هزکی لگوری دما که دیار کریا به ریبادی چه ایروقون خاکو ایترازیان که لسر حکومتی ها فری به داوید با او ده که حکومتی دست به آبا کرونا دستین که لگهاندا بکه و پشکتن که مبونا جواتا گل بادی گره دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسیر تیری ببه. زنگ هاشامی وره چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ هاشامی به هفکاری نابنده گوشی را سو یعنی که آلیا کو یو یک تیاری زنگه ها عربان او زنگه ها چار اصا که اردونه و ریزه که ارخوران که پروردهی یجبو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاری یجبو که دست راست کرنا پالت فروم اکسر کنیو که پروردهی الکترونیک ده که در فتین که بده خانده کارن او درسین به آوائه که آنلاین جی راست راست بشو بینا. گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم که بالفره ها که هیچیان کوجه بالفرگه ها که نبنتوی یا شامی بر بباجر کوجه داده و که بریا کتیه و جوی سی سدو چل هیچیه هیلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کنی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیه جه شامی که اونه سار هیچیجی که بالفرگه ده هلی بیده بر به کاربستان سودی به هاریه کرن او هی گشتیه که بالفرگه ها هلی بیده جیده جه که سرده هیچ شمیده به جیده سپیده که

انرژیا اتمی همکاری سوری عربی سروک دستی انرژیا اتمی سوری مدیر الکیکوکو تونسیا تکسکلیا کو سوریه و بنده به بفرح کرنا کو بکران آشیتیان کوی انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریاگشتی دستی عربی سلم الهمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا حب و شاپر ورده کرنا کو کردوین بکه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

دارن هیجا گه دارن رادیو دلال اون نهال برنامه یا ترکیه سوریه دنافره بره اون نهاده گه داریده بین بمره بین.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفه ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

لفه چارچوبهی ده سکرتر گیشتی یا یکیتی یا رخستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکل کو آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو وجداری آرامیه ده بین ببال کشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

دانه ده خستانه نام نتوائی جواکا سویل جوو پیشگیری آسوری دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرین. به بالکشاندن آزلال، لسر جنو و آوا گرین و وبرهینانا لسر سرمایا مروفان و کستونه که بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاجو بو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبنده خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

خانی گوندیشونه هجمار راستی یا جخانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کنجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندکین که نفوسین لگوری هرمایه او شرط و مرجن هیا که دوگو هیرا او ده سالن داویده گوند جگر لگو هرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا روحیه که بیه سرزما گو هرتنه ده نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیر این که کبنار این که دیروکاوان فتکره سرزما بزانسی او خرابه این رومانی این که لدر دورا گنتی ندیتی او که ده تفرین لچیای این در دورا دبه که دبه گو گرستان این دیروکی آنجی خرابای این کبنار هبه او نشته جهن گنجی نشته جهن آشونه کرده که به عادتن خاکب نشو بین کردین وکی میبان باوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانید گوند جبو دبارا خاشی بگیرانین خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مالبجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دکن او هاجی خدا کرنا که آلاج نوکی بیزو بزران. او گند به هلبری نازیتا که زیتونا یا که ده نابنایی هری باشه این هری میجی که ده هسپانزین و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی و گلین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامی خوزایی تدبیر دکه او جه که اداله او جهالی چاند و زانستا که دیرو که بگندی خانده کارین گندیشونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایا که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گوندی ده هنه اولی بر ام گیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هیوی دارن خانده که بخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتانو چیان گهداری دیکن؟

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شاب کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپی یکا جگو هفده ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هر نیران کو و سر بی حاکی آل سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگو هستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین هستن تری کو ببر جارتنا جواکا گلا هسکی و رقای کو بر دفکیا کومتیا بلندو هلو جارتنا جواکا گلا کو نوار نجم راگ هاندیا کرسوی هلو جارتنا لپارزگاه هسکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبا دیچه ایرو قون خاکو اترازیان کو لسر کومتیا فری به داوی دبا او ده کو کومتی دست به آبا کرنا دستین کو لگه هاندا بکه و پشکتن کوما بونا جواتا گل با دیگرا دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگاه رقای و هسکی دا کون و نرتیا هر دو کو بارزگاه ده مجلسا کو به هسرتری ببه زنگه هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زنگه هاشامی به هفکاریانا بنده گوشی را سو یعنی که آلیا کو یو یک تیاری زنگه ها عربان او زنگه ها چرسا کو اردونه و ریزه کو ارخولن کو پرورده یجبو کو گرو دوین خالی در خستیه و کو اماده کاریا یجبو کو دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو کو پرورده یا الکترونیک ده کو ده در فتین کو بده خانده کارن او درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کوجه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجر کوجه داده و کو بریا کتیا و جوی سیس رو چل هیچیا هیلی گرتی بو دیکو پیشم برکرن کنیزی کی دوزده هزار نسد هیچیا جی شامی کو و نه سار هیچی جی کو بالکر بالفرگه ده هلی بیده بر بی کوار بستانی سودی به هاریا کرن و هی گشتیا کو بالفرگه ها هلی بیده جی دجای کو سیده هیچ شمیده به جی دست پیدی که

انرژیا اتمی هفکاری سوری عربی سروک دستیان انرژیا اتمی سوری مدیر علی الکیکو کو تونسیا تگسکلیا کو سوری پابند به بفرح کرنا کو بکرانا آشیتیان کوی انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاری و بریاگشتی دستی عربی اسلام الحمید کو بکه داکو به حساب پروژه یا هفت بشا پرورده کرناکو کردویم بکه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

دمو باشو خوش بقى هدار المخاشا ويستودي لال إيرو برنامج ما لسر هلبستان كأجو لينا بوراما بريا راديو دلال وخلكم يا إيرو لسر هلبستاني أوسمان سبريا ورم بهفرة وهلبستاني ناس بكين وأوش كداري وهلبستن ويتشنا هلبستان أوسمان سبري ما مستي ألفابية ودواري چاندي دجي أوسمان سبري وكي يكشبابي روحاني ينك ألفابية كردي يا لاتينيكو قبول كرنا او اوناتاني هلبستانك بو لي بليجي زمان ناسياكا وصابو وكوشيانا خاجي دهن كرنا خداناكو نفساندنا بزماني داكيا ودبستاناكو هواري او ستونا سركا ياكو وارا هواري بو او بويكو واريجي بنجهي ياريزمانا كوردي يانو جان الفابيا لاتيني ياكو احطا هيروجي بكارتينين او دانيا باقجي زمانا ويجي جراند دا و پیوین کردی یه رسانه جی و خاجیش پیوین بیانی دور خسته بو و شیواز آوی جی دناف کوویجای کردی دا وکی دبستانا پخشی آزمان دیناس کرد و تیبت مندین هل بستو ویجای آوی ویجای عثمان سبری ویجای کالاستی تاکو راستین و آرمان جاداریا و اوشی نتنی دناف خالیین اوینی یه دور دایا دل ناف کورستا یا جواک داد ما و هلبستی روناهیان جی تناویر و هلبستی ویمینان جی بانگا هشیاریه کووی دنگی جی لجوان اندکر کو بخونه و هم ببنجی و چاندا خاجی بپارزن دا کو بپیش بکوین و چیروکا کرجی و اووکی کو پیشنگریا که چیروکواناسیا کردی تناس کرن و پرتوکاوی یا بناوی چارا لحنگا وک میناککا کاملی ودکوتن و چیروک جیتی قبول کرن و ویجه یازاروکا ویجی و پروردهی آویجی وی پرتوکن هنکاریه که ویجه یازاروکان و پروردهیان و الفابی آویجیش بوزاروکان جی آمده کرنه و وی باورده کر که چاند جی تیپن و حرفن دست پیده که او نیرین آوی یا چاندی عثمان سبری دکوت پینوش جی هر چاکا بهستره او وی که نخانداواریا وکیر دمیج میرین هری مزن دیدید او جبوی جی آزادیا مروف به آزادیا میجی او فیما کرنا که دیرو که زمان دست پیده کر او جبر وی یکی جی وی ده هند سالان که فرهنگا آماده کرنا او گوتینن پیشهین و فلکلوریا کردی کم کرنا داکو وندانه با و بر همین وینین هری گرینگ باهوز دیوانا هلبستن وینین که لسر ارادیا هیز و حس کرنا خوزای و آخید واندو وانده جی هنه و بیر آنین ویجه او دیرو که جیانا چاندی یا لشامی و بیروتی و هری مای جزیره و دنی ویست سالا بستانده جی و دویجه و رخینا او جی که رخین گریگیا ویجه یک و دوجه بو او هر تمجی نویسکارک جوان بو و نویسکارک خورد او رزن و دها دیتن او مریناوی عثمان سبری دیازده هجود ماهی سال 1993 سیان ده لباجار شامی سوریه چول سر دلووانیا خا اولی گنده برکا که یه نیزی که در بسیه هاته و شرطن اولیفر امگیشن داویه خلکم یا ایرو که جولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و امهی ویدارن هم مربن هیا خلکا کدن و بشادو یمین لسر هلبستین عثمان سبر

مين قالك تفتح كل شبابيكك سوا وما تعرف أي هوى؟

باش گهداری ما خاشاوی سوده لال ایرو برنامه ما هم کلسر افرینه چی زانه و اجولیه بوره ما بریا رادیو دلال و خلقه ما یا ایرو لسه قانونا پیشتی سر بخابونا سوریه ورم به هفره ناس بکنه

دوی قانون ده تنی لسر چا خبری سالا 1964 ده راوستینه و جبر کود ما پشتی ویجی لیکل نکو جودا و تیبتی جی بیکلکو و ام جی جینات لوینه لدست فکر قانون کو سر بخابونا سوری هن چالکیان جواکی روشیم بیرن و سیاسی آلناف چایا جهیل خورتین کو خاندنه ده دهاتن کرن و ارمان جواجی چالکیان بلاف کرن زانی نابوجی و ده ناف چینه ناف چایا ده جی لیولی نتیکو بشارتین کو اوجی چالکی اکا لسر بنگها هستین نتوی یا کردی ده بیجن او کو لسر کرده جی را دبون و جبر کو جی لوی دمینه جی بایا کو رزگاریا نتاویا کو لسران سره هرمی و جیهانی را دبو و لگل کرداشی دطا و اوجی کوشیاریا دکر چالاکی اندسته که رنگینا کو مالایا جفاکی و روشن بیریا جی کستان دبو و پشترا جی رخستنن ریزانی یک خدای نابدر کدنا میدانی جی کو دبیجن ام لجیر نابنداتیرن کو مالایا و رخستنا بدن ناسین و چه قاسی آجی هلکاری آوان لسر جیانا سیاسی و جواکی جی نفچای افرینه ناس بکن و چالکی آوان جی ببالکی جی حوال ددن وکو مالایا اصلاحیا چالک سازی اصلاحی و چالک سازی لیوژا پاسته ها کامه ها کامون یکی سالا هزار نسل چلونه هانده جی وان مرو وان که احمد شافر شیخ سماعیل و عثمان محمد و عثمان و بلیلا مصطفی جی افکو دا خاصنامایا به زمانی عربی جک و قانونتی رفینه را پیشکش کرد کودا خدا خازن وان جی جخاشا و استیاقی مقامیا افرینه و ریز داره و جی احمد شافر آغا جی شیخ اسماعیل زادا جی جی افرینه کو پاریزر عثمان محمد عثمان لی افرینه و بلیل مصطفی جی بلیل جی افرینه و اب نفوسه کش خوتین کرد این لچیای کرمیش کو ما پیویسته دیتید کو کمالی اکادا مزرینی را کو ارمان جاوی جی او کو روشن آبوری و چاندینیه و جی واکی لنفچه اما درست بکر و کسی ویان ویجی به مال بکه و زروی نویجی به فیر بکه نافنده ویجی لباجار افرینی بده و ما چاول توزکین کو بینگهینا و هندورینا یا کومیلایا چالک سازیه لناف چیا چیای سمانی گران دامه یا و دید کو او لگور ارمنجین مینه و هر وحاجی اجبر کو پرسکریکین هر دو ناف چیا مینا هفه و ما دکانی جوی هف بکن که اول جی ارکدنا که دمزراندنا که ملایا که چاک سازیا وکی که ما جوار دیار کریا و بستی نمالی گل که دا خاصا خا وینین وان جی هر دو توکزین که ششانده یا و ام جی لبانده دلو وانیا و شریعت وان جی ین هیجانه و وان جی هر بیجی هر بین و احمد شعفر دویجا گاوا کو افدا خزما اجبو کو لی پرسینن جسر داریا کو کوما کو جندارمی آچیای کرمیج راحاتیا شاندن وی اف جنیرینا بزمانی عربی و قیماقیان را پیشکش کریا ام گیشن داوی خلک مایا ایرو که اجولیانا بارا بوم بریا رادیو دلال و گلک اسفاز جبو که هلر کرین آوا و هرتم هنده که فخاشیه دابن و مره بین هیا بشا دویمی جوی خلک اگه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابولتان نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اف یکا جگو هفده ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بی حاکیال سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگو هستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین هستن تری کو ببر جارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی کو بردفکی حکومتی ها بلندو هلو جارتنا جواکا گلا کو نوار نجم را گهاندی یا پرسوی هلو جارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبه دیچه ایرو قونه خاکو اترازیان که لسر حکومتی ها فریب داوی دیبه